Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

should've learned.

Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Ja nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakomaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
6: Se on lauantai. Se on syyskuinen lauantai.
7: Näin on, ja tuossa on kivasti avain, joten avaan ääni. Nyt ääni on auki. Oletko, Jari Lindström, havainnut minkälaisia syksyn merkkejä?
6: Kyllähän sitä monenlaisia syksyn merkkejä on tietysti ihan sen tuntee ihollansa, kun tuolla liikuskelee vielä sortseissa, niin on vähän vilakkaampaa kuin oli ehkä sitten kuukausi takaperin. Ja toinen asia, missä tietenkin syksyn aistii, niin kyllä sen aistii meidän ihmisten käytöksessä. Se sellainen kesän riemukkuus ja iloisuus, niin se pikkuhiljaa alkaa vaihtumaan semmoiseen syysmasennuksen esiasteeseen. Eli pikkusen alkaa olemaan semmoista niin kuin havaittavissa, että vasta sitten kun se joulu koittaa, niin sitten iloitaan taas.
7: No mä oon nähnyt taas tilanteen sillä tavalla, että porukka skarppaa kummasti ja valtava määrä jengiä ryntää kuule kansalaisopistojen ja työväenopistojen ja kaiken sortin opistojen opintoihin, että nyt otan itseäni niskasta kiinni. Toimin kuin painia ennen heittäessään niskalenkkiä, mutta tuota sitten semmoinen romahduksen aavistus jo niin kuin se heijastuu kovasti.
6: Niin, niinhän se ihmismieli menee. Mehän mennään tietyllä tavalla hauskasti tämmöistä vuosisykliä, joka kulkee oikeastaan väsymyksestä väsymykseen.
7: Onko se näin?
6: On.
7: Lähtekö se ensimmäistä, onko silloin väsymys meneillään vai tuloillaan vai oleillaan?
6: No lähdetään nyt niin kuin rakentamaan tätä väsymystä. Kalenteria ja almanakkaa tästä syyskuusta, niin meillähän nyt niin kuin ensimmäisenä väsymyksenä tuolla horisontissa odottaa syysväsymys.
7: Joo, kyllä.
6: Sen jälkeen tulee kaamosväsymys.
7: Joo, ja kevätväsymys.
6: Ja sitten tulee kevätväsymys.
7: No niin, juu.
6: Ja kesällä sitä vasta väsyttääkin.
7: No se on just näin, semmoinen terassiväsymys.
6: Joo, ja sitten taas kun se kesä on ohite, niin mikä siellä odottaakaan? No, syysväsymys. Ja sen jälkeen kaamosväsymys, sitten kevätväsymys ja taas on kesäväsymys.
7: Näistä syksyn merkeistä sen verran, että mä sain puhelun tuolta Tex Villeriltä ja siellä oli näkynyt tuota Villiselännessä syksyn merkkejä kovasti. Ainakin tuota, Kit Carson oli sanonut tälle Tex Villerille, että syksyn merkit on nyt huipussaan, mutta Tex oli sanonut, että kuule, no ei ole mitään syksyn merkkejä, ne on savumerkkejä.

0: Earth, Wind and Fire ja September.
1: Semmoista sujuvaa vähän diskomusiikkia 70-luvun loppupuolella, tämä erittäin hyvä hitti tämä September. Ja September on suomeksi yhtä kuin syyskuun. Tämä tullaan pian kuulemaan myöskin suomenkielisenä versiona tosin eri melodialla, eli kappale Syyskuun odotteilla tässä näin. Se on sillä tavalla, että syksysloukaneita, kun mä oon keksinyt tässä, en tiedä onko sulla yhtään, mutta tommosen keksin, ihmetelen kovasti tuota, että ei kukaan ei ole vielä aikaisemmin huomannut, että syksy saa ja minä en. Tämä on ihan tämmöinen uusi, tämä mietin. Ja sitten tämmöinen, että syksyn lehti puuhun ehti, siinäkin soi blues. Niin mä ajattelin jotenkin, että se on niinku makea, että siinäkin soi blues, kun blues is everywhere.
0: No se on ihan totta, ja siis tietenkin tähän aikaan vuodestahan myöskin ne järjestetään tämmöisiä elonkorjuumarkkinoita.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja itsekin tuossa viime viikon loppuna pyörähdin semmoisella, ja siellä tapahtui hämmentävä tilanne.
1: No niin.
0: Siinä oli tämmöinen pieni paikka, ja siellä sitten oli paikallisia viljelijöitä myymässä tuotteitansa, ja oli käsitöitä ja muita siinä myynnissä. Ja siinä sitten yhden kojun luona niin oli tämmöisiä erilaisia juureksia ja vihanneksia, ja se oli valtavan kokoinen semmoinen yksi vihannes. Ja minä sitten kysyin, että kun en tunnistanut, että mikä se on, niin kysyin sitten siltä myyjältä, että mikä tämä on. Ja hän sitten oli semmoinen vähän vanhempi mies, ja hän kääntyi katsomaan minua ja sanoi, että munako iso?
1: Ja
0: minä sanoin, että no en minä nyt sitä kysynyt, kun minä kysyin, että mikä tämä vihannes on. Ja hän katsomaan sitten vähän tuimana kulmien alta ja sanoi, että no munako iso? Ja mä sanoin, että no en minä nyt ole sitä lähtenyt sillä tavalla vertailemaan, että onko vai eikö, mutta mitä sillä nyt on tekemistä tämän asian kanssa, kun mä tätä kyseistä vihannesta on tässä kysymyssä. Ja sitten se sanoi, että munako iso? Ja mä sanoin, että antaa olla, ettei tästä tule mitään. Ja puolisoni sitten totesi siihen, että se oli munakoiso, joka siinä sitten oli. Ja tuosin semmoista niin kuin jonkunlaista tyhmyyden tunnetta siinä, kun sitten käveltiin autolle.
1: Joo, mulla oli taas tämmöinen tilanne, että meni... En polta suinkaan, mutta tuli poikettua tämmöisessä tupakkakaupassa, ja sitten mä huomasin siinä, että tuossahan on sika-ari. Ja se sanoi se myyjä, että no en mä mikään ari ensisikään ole, puhumattakaan, että mä olisin mikään sika. Ja mä sanoin, tuossahan lukee selvästi, että sika-ari. Niin se sanoi, että hei, kun se on sika-ari. Joo.
0: Niin.
1: Semmosta, joo. Meillä on muuten tämmöinen yleisökysymyskin tässä.
0: Onko?
1: Yleisö, joo. Yleisö voi osallistua tähän Lindström Hietamäki-showhun. Ja nyt onkin aika niin kuin tanakka tilanne, koska me olemme täysin uunona täällä olleet tämän aamun pakertamassa tämän kysymyksen suhteen, että mitä kysyisimme. Ja kun emme keksineet kertakaikkiaan minkäänlaista kysymystä, niin meidän kysymys kuuluu tällä tavalla, että esitä meille erittäin hyvä kysymys.
0: Eli siis päivän kysymyksenä on esitä meille erittäin hyvä kysymys, ja parhaat kysymykset palkitaan.
1: Joo.
0: Näitä kysymyksiä voi laittaa WhatsAppilla tulemaan numeroon 040-619-5939, eli 040-619-5939, ja vain erittäin hyvät kysymykset huomioidaan.
1: Joo, ja nimenomaan, ja niitä voidaan sitten kysyä jatkossa, niitä kysymyksiä, kun tämä Lindström-Hietamäki-show etenee lauantailta, ja muun muassa semmoinen olisi erittäin hyvä pikkuvihjeenä, että 1 + 1 = 2, niin se olisi erittäin hyvä kysymys, että paljonko se on, näin päin pois ja poispäin näin. Nyt sitten September suomeksi, eli otsikolla syyskuu.
2: Nuo huokaukset tuulien jo rannat kuulla saa, ja lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsä.

0: Se oli musiikkia Hectorilta ja Syyskuu.
1: Olemme kuulleet kaksi syyskuun aiheista kappaletta tässä Lindström-Hietamäki-showssa perään. September ja syyskuu, eli siis syyskuu on englanniksi September ja September taas suomeksi syyskuu. Kysymykseen, että esitä erittäin hyvä kysymys. Väiski on paiskanut jo tämmöisen kysymyksen, että mitä kuuluu?
0: erittäin hyvä kysymys tuo.
1: Kiitoksia siitä. Ja millä tavalla tähän nyt voikaan osallistua?
0: WhatsAppia voi laittaa numeroon 0406195939. Päivän kysymyksenä siis esitä meille hyvä kysymys. Erittäin hyvät kysymykset myöskin sitten palkitaan tänne ohjelman loppupuolella. Nyt mennään historialliseen osioon.
1: Mennäänkö?
0: Kyllä me mennään, halusit tai et.
1: No niin.
0: Niin tämä kyseinen 5. syyskuutahan on sillä tavalla historiallinen päivä. Monellakin tapaa, mutta yksi semmoinen juttu, mistä tulee vuoden päästä kuluneeksi tasan 200 vuotta, mikä perustavalaatuisesti muutti Suomen, voisin sanoa, että niin kuin jopa maan sisäistä hallintaa ja kaupankäyntiä ja politiikkaa. Tiedätkö, mikä tuo tapahtuma oli?
1: Tämäkö tapahtui nimenomaan 5. päivä syyskuuta, eli ei menty niin kuin 15. päivä, vaan mentiin kuin 5. päivä. Eli milloin ja mistä kysymys?
0: No jos ihan tarkkoja ollaan, niin homma lähti liikkeelle jo 4. päivä. Aha. Mutta se oli niin kuin 4. ja 5. päivä.
1: Joo. Siinä vaiheessa kyllä.
0: Joo. Suomen Turku paloi silloin lähes kokonaan vuonna 1827.
1: Missähän ne TPS porukka pelasi silloin tuota jääkiekko-ottelut?
0: No se on erittäin hyvä kysymys. Mutta jotenkin ehkä tuohon maailman aikaan, kun ajattelee sitä, että kun Turku lähes tulkoon tuhoutui, niin se ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, koska sitten taas Turun historiankirjoista, mä en tiedä miten ne historiankirjat on säilynyt, kun se on palannut niin jumalattoman monta kertaa se kaupunki, niin historiassa siis Turku on palannut ainakin 31 kertaa, että jos miettii jotakin kaupunkia, joka on ollut jotenkin altis sille, että se polttaa itse itsensä, niin Turku kyllä Suomessa pitää siinä kärkipaikkaa.
1: Joo, jostain tuli mielenkiintoista Turun palosta suurin piirtein tuommoinen samalla kirjaimella alkava näyttelijä Taunopalo liittyy millään tavalla tähän asiaan lainkaan ja ollenkaan. Taunopalo, hän oli mies, mutta nyt puhun hieman tässä niin kuin naisesta. Näin tämmöisen kuin yleisperunan myynnissä ja mietin siinä samassa sillä tavalla, että ennen oli yleisiä naisia ja nyt on yleinen peruna. Ja naisista taas tuli mieleen tämmöinen juttu, että tämä on tutkimustulos, että naiset pelottavat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet. Näin on tutkittu. Siis naiset pelottavat kaupunkilintuja enemmän kuin miehet, siis ulkomuodoltaan.
0: Jaa.
1: Pelottavia naisia siis on liikenteessä lintujen mielestä. Miehet eivät ole suinkaan, ovat kiltioloisia. Aika outoa.
0: Joo, senhän tunnistaa myöskin tuolla kaupungilla, kun liikuskelee, niin nehän tykkää nuo linnut nokkia miehiä siellä, kun ne siellä makaa puistopenkeillä, niin varmaan sitten jonkunlainen tämmöinen juttu siinä taustalla on.
1: Tämä 5. päivä syyskuuta on myöskin merkittävä päivä, ja nimenomaan tämä päivä tapahtui nimittäin sillä tavalla vuonna 80, että iloinen perhetapahtuma Bulsaaran perheessä Freddie Mercuryksi, sitten muotoutunut Fredrik Bulsaara syntyi, ja tämä Queen-vokalisti täyttäisi tänään 80 vuotta, ja hänet tapasi, kuten muutkin Queen-yhtyeen jäsenet, 12-vuotiaana henkilölle nimeltään Juha Kakkuri, ja pääsi haastattelemaan, ja Juha Kakkuri pian kertoo tästä tapahtumasta, joka on tapahtunut Suomessa vuonna 1974. Mutta siis Freddie Mercury ja Paavo Väyrynen, heillä on sellainen yhteinen puoli, että heillä on ainoastaan 3 päivää ikäeroa,

0: eri, miten se kulkee?
1: Joo. Se kulkee tasan niin kuin tarvitaankin. En minä sitä asiaa voi sen enempää selittää.
0: No joo, tuo oli jo hyvin tyypillistä väykkyä, mitä sä juttelit tulemaan. Esko Aho, sä keskustapuolueesta myöskin ja sä nykyinen pääministeri ja oikein älytön veijari, sä teet kaikkia hullua työksessä. Ja...
1: No se on. Sillä tavalla, että jos ihminen joutuu tekemään työksiä jotain hullua, niin se myöskin tekee sen silloin. Siinä ei yleensäkään auta silloin mikään, että me kaikki, mitä me tehdään keskustapuolueen ja hallituksen piikkiin, niin on täysin selkeä tavara.
0: No niin, ja sitten perusteluta näihin hajuhommiin lähtee tulemaan. Paavo, sä haiset kuselle, mistä se johtuu tällä kertaa. Hyvä selitys ja pisteet kehää.
1: Täytyy sanoa, että minun ominaishajuni johtuu luultavasti siitä lienee, että hyvin pitkälle Keminmaassa, kun minä käyn, minä joudun viettämään paljon aikaa miettiessäni keskustapuolueen asioita navetassa. Ja se, että tämä kuseen haju erittyy minusta hyvin selkeästi, on se, että minä olen kusipää.
0: No niin, se tuli suoraan sanottua niin kuin asia on. Ja Esko Aho, sä haitat ihan suorastaan paskalle. Mistä tää johtuu? Hyvää selitystä tarvitaan. Täällä koko studiohenkilökunta haukkoo ja happea. Miten sä luonnehit tää show?
1: No se on siinä tavalla, että meillä yleensä keskustapuolueen puoluekokousten välillä kaikki ruokailutapahtumat, ne yleensä aina ovat hyvin hernekeittopitoisia ja täytteisiä. Tänä aamuna muun muassa minä jouduin pitämään pitkiä palopuheita siitä, mitä kaikkea paskaa yleensäkin olen saanut aikaiseksi tässä maassa. Ja siitä johtuen minulle syödettiin ylimääräisiä annoksia hernekeittoa. Ja luultavasti se nyt enempää en pysty asiaa kommentoimaan, mutta olen sitä mieltä, että se on lurahtanut nyt housuun kerta kaikkiaan. Se tuntuu oikein litsahtelevan, kun mä tässä tuolissa istun.
0: No niin, se oli rehellisesti sanottu ja tämän kertaan ne hajuraati voi poistua takaa vasemmalle. Ja kiitoksia vielä kerran kaikille kuulijoille ja hei hei ja hyi hyi.

0: Rautamäki. Epäradio show.
1: Niin, tuossa mainitsit, että Freddie Mercuryn syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta ja puhutaan tietysti erittäin merkityksellisestä ja vaikuttavasta musiikin tekijästä.
2: Ja äänen käyttäjästä nimenomaan, että harva niitä pystyy, niitä

0: Gallagherin lauluja muuten laulamaan. Suomeksi muistaakseni ei ole tehty kuin yksi käännösbiisi Queenin biiseistä, ja se on tehty tässä seuraavasta kuulusta jutusta, eli kappaleesta 39, jonka on esittänyt aika tyylikkäästi levylle Noiman. Mutta tämä 39, tämä on Queen-yhtyettä, ja tämän vokalisoi ei Freddie Mercury, vaan yhtyeen kitaristi Brian May. Tämä on siltä levyltä, joka ei vielä ollut ilmestynyt silloin, kun Queen-yhtye esiintyi sen yhden ainoa kerran originaalikokoonpanossa Suomessa 24. marraskuuta vuonna 1974. Bohemian Rhapsodyt ja muut Night at the Operat tulivat vasta seuraavana vuonna, mutta Juha Kakkuri tapasi Queen-yhtyeen jäsenet, ja tarina lienee aika vekkuli ja monimuotoinen ja mielenkiintoinen. Ihan pian Juha Kakkuri sitä ennen Queen.
1: Se on, kuulkaa, juurikin näin.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja tein Hietamäki-showssa. Siinä kuultiin klassikkomusiikkia menestykselliseltä yhtyeltä nimeltä Queen. Ja nyt puhutaan sitten tästä aiheesta hieman toisenlaisesta näkökulmasta.
1: Ja tuon Queen-kappaleen Ferdinand esitti yhtyeen kitaristi Brian Maynoin niin kuin vokaaliosuuden puolesta, mutta se on sillä tavalla, että Freddie Mercuryn syntymästä tulee juuri tänään kuluneeksi 80 vuotta. Sinä puhelimessa oleva Juha Kakkuri olet tavannut Freddie Mercuryn ihan niin kuin face to face, eikö vaan?
2: Kyllä joo, siitä on aika kauan, mutta kokemus on jäänyt elämänä mieleen, eli vuonna 1974, kun olin 12.
1: Miten tämä tapahtui? Queen oli silloin sen ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa keikalla sillä originaalikokoonpanolla.
2: Kyllä, ja sanotaan, että itsekin ihmettelen edelleen tänä päivänä, että miten kaikki tapahtui, mutta sanotaan näin, että niin kuin silloin ja myös nykyään, niin musakokoelmaan kuuluu myös paljon nimikirjoituksia, ja silloin tietysti radiotarjonta oli huomattavasti vähäisempää ja vielä niin kuin pop- ja rockmusiikin entistä vähäisempää, ja Yleisradiolla oli joku ohjelma, jossa sitten Jake Nyman soitteli levyjä ja kertoi, että tämmöinen bändi on tulossa, taisi olla peräti seuraavana päivänä Suomeen, ja soitti sitten kappaleen Brighton Rock. En ollut koskaan kuullut Queenistä mitään, mutta se biisi oli niin kova mun mielestä, että mulla heräsi ajatus, että näiden kavereiden nimikirjoitukset mä haluan. Ja sitten alkoi salapoliisityö, silloin musiikkifatserilla myytiin levyjä ja soitin sinne ja kysyin levyyhtiötä. Ja sitten kun selvisi, että se on EMI, soitin sinne ja tietysti kun ajattelin, että levyyhtiö ihmiset kaikki hengailee näiden starojen kanssa, niin pyysin sitten yhdistämään henkilölle, joka vastaa Queen-yhtyeen asioista. Ja niinpä legendaarinen Uffe Aarenberg sitten saatiin langan päähän ja esitin hänelle tämän haasteen, että mitäs nämä nimmarit sais. Ja hän sanoi sitten, että tänään on lehdistötilaisuus, että tule sinne. Ja se oli tuolla silloisessa hotelli Intercontinentalissa Mannerheimintien varrella ylhäällä ballroomissa. Ja sinne sitten tietysti otin äidinkielen vihon mukaan, jotta sille olisi jotain käyttöäkin. Ja kun oltiin lähdössä, kun isä heitti mut sinne autolla, niin jostain syystä mä keksin, että kun kysymyksessä on lehdistötilaisuus, niin mä otan oman kasettimankan mukaan ja haastattelen heitä myös. Ja niinpä sitten saavuin sinne yläkertaan ja siellä oli, en tiedä mitä väkeä, tietysti suomalaisia toimittajia. Ja se ei ollut tämmöinen lehdistötilaisuus, kun ne tänä päivänä on, että artistit tai urheilijat menee pöydän taakse ja vastailevat kysymyksiä ja häipyvät, vaan se oli tämmöinen, niin kun bändi tuli sinne, heidät valokuvattiin, siitä tietysti erotin suomalaiset rocktoimittajat ja englantilaiset rockmuusikot, hieman erilainen habitus, vaikka yhtäläisyyksiäkin oli, ja se oli sitten tämmöinen, niin kun valokuvauksen jälkeen oli niin sanotusti vapaat riistaa, ja menin sitten ensiksi hakemaan siihen kouluvihkoon ne nimikirjoitukset, ja kun tämä missio oli sitten saatu hoidettua, niin sen jälkeen sitten mankka käteen ja jokaiselle aloitin jotenkin niin, että may I make to you some questions tai jotain tällaista, ja siinä sitten Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon ja Brian May kaikki sitten suostuvat haastatteluun ja tiedästi minkä lastenohjelman juontajaksi luulivat, ja se oli tietysti sitten ihan sattumaa, koko ajan mä tiedä kuka niistä soittaa mitä ja olisiko joku haitarisoittaja tai mitä lie, mutta sattumaa oikosta sitten Freddie Mercury tuli ensimmäisenä haastateltavaksi, ja hän rupesi kysymään, että oletko tulossa keikalle, ja tietysti tässä on oikeastaan asia, joka voi joskus soittaa toisenkin, mutta ilmoitin, että I'm really sorry, but I have to go to guitar school, joka ei kyllä johtanut sitten muusikouralle. Ja hän sitten kysyi, että mikä niin kuin, levyistä, että mitä mä tykkään niistä. Ja sitten hänelle selvisi tietysti, että ei mulla ole niitäkään. Ja hän rupesi nauramaan, niin kuin, että kuinka sä oot päässyt tänne sisään. Ja tota, mä olin sitten hyvin hämilläni ja hän taputteli sitten olkapäälle, että ei mitään huolta tässä. Ja tota, saman rataan sitten muut bändin jäsenet ja kyselin, että tietysti nämä mitä tykkäät Suomesta ja ootko vahva ja kun en tiedä, niin kun, että single on myös englanniksi, se on single, niin mä kysyin, niin kun, että mitä small records te olette levyttäneet ja kaiken maailman juttuja ja kaverit sitten vastaili ja sitten tietysti omalaisensa huipentuma asialle oli se, että kun sitten haastattelutkin oli purkissa, niin sitten tota, se äsken mainitsemani Uffe Arenberg tulee sen Queenin silloin tuoremman levyn Sheer Heart Attackin kanssa, antaa sen mulle ja sanoi, että laulaja käski antamaan sulle, että sulla on edes yksi niiden levy. Ja tota, sitten tietysti vielä siihen uusi nimmarikierros ja sanotaan, että voi sanoa, että urheilijoilla on tapana, että suorituksen jälkeen, että vielä en oikein ymmärrä, mitä on saavuttanut. Ja tietysti sitten, kun Night at the Operaa ja Bohemian Rhapsodya ja muuta rupesi ilmestymään, niin sitten tuli semmoinen ajatus, että tässä taisi nyt olla kyllä niin kuin puu ja tähdet enemmän kuin kohdillaan.
1: No niin, onko Juha Kakkuri tämä kasetti tallessa vielä, missä nämä haastattelut on yhä edelleen kuultavissa?
2: On, ja itse asiassa siihen on sitten myöhemmin Live in Finlandin porukan ansiosta löytynyt kuvia bändistä, just siitä äsken mainitusta valokuvasessiosta, ja se löytyy YouTubesta. Eli se on kuvitettu niillä bändin jätkien kuvilla, ja sitten siellä on se mun haastattelu, varmaan pistää Googleen joku Queen Interview 1974 tai Queen Helsinki 1974, niin sieltä löytyy. Ja se on ollut kyllä hyvin hauskaa seurattavaa, että siellä on sitten ihmiset esimerkiksi laskenut, että silloin muutama vuosi sitten, kun se ilmestyi sinne, että minkä ikäinen Juha on tänä päivänä, ja arvuttelivat, että vieläköhän tuo on hengissä. Ja tota, siellä sitten tietysti, kun jotkut suomalaiset vastas sitten, että juu, hengissä on ja voi hyvin. Ja tota, silloin kun Queenilla oli 50-vuotis juhlavuosi, niin silloin bändin henkilökunta sitten tota, etäyhteyden kautta haastatteli mua sinne, että se on sitten sielläkin puolella noteerattu. Ja ymmärtääkseni se on toiseksi vanhin säilynyt Queenin audio haastattelu, että sinänsä tietysti historiallista arvoa ja tietysti näitä suosikkikarkkeja ja muita tota, ei varmaan heiltä ole ihan hirveästi kyselty, että sisällöllisestikin ainutlaatuista tavaraa.
1: Kyllä.
0: No tuossa jos mietitään sitä, että sulla on tosiaan yksi historian vanhimmista Queen-haastatteluista ja sitten Suomessa tietenkin ainutlaatuinen tilanne Queenin ainoa keikka. Missä vaiheessa Juha Kakkuri tajusit, että sulla on käsissäsi arkistojen aarre, jolla tulee olemaan jälkipolvillekin suurta arvoa?
2: No kyllä se niin kuin tietysti sitten pikkuhiljaa, kun niistä tuli niin isoja tähtiä ja tietysti sitten ne en sen jälkeen kyllä ole ollut lehdistilaisuudessa, mutta sitten hän on muuttunut näihin just, että ovat pöydän takana ja byrokraattisempaa päästä edes haastattelemaan, että se oli semmoinen, mitä se nyt sanoisi, avohässäkkä omalla tavallaan, että sinne vaan ja sitten sai kysellä ja pyytää niitä nimmareita ja kaikki tietysti on edelleen tallessa ja niin kuin ihmettelen tänä päivänä sitä nimenomaan, että miten mä sen mankan keksin ottaa mukaan, että se oli niin kuin hyvin mielenkiintoinen juttu, että samalla lailla kuin kaikki muut ihmettelevät, että mitä silloin tapahtui, niin minäkin edelleen ihmettelen, että miten tässä näin kävi. Että
1: Kyllä.
2: Sen jälkeen tietysti niin kuin tavannut poppareita ja rokkareita ja tehnyt radiohaastatteluja ja niin edelleen, mutta kyllä toi sellaisena niin kuin jotenkin niin spesiaali juttuna ja just se, että kuinka ne niin kuin vastailivat ihan vakavissaan pikkujätkän kysymyksiin. No Merkuri nyt laittoi vähän huumoria kehiin, mutta muuten niin kuin todella nastoja ja semmoinen ainutlaatuinen fiilis siitä jäi ja sitä kautta kyllä niin kuin kun yhtyeen musiikkia kuulee, niin aina tulee niin kuin semmoiset tietyt lämmimmät vibat ja se koko jutun niin kuin muistaa kaikki ne niiden niin kuin vaatteet ja kaikki tällaiset, että monia tuoreempiakin tapahtumia on niin kuin pyyhkiytynyt mielestä pois, mutta jotenkin siinä on jäänyt niin kuin kaikki yksityiskohdat mieleen.
1: Juha Kakkonen, sitten siihen kappaleeseen, jonka mainitsin tuossa biisin nimeltään Brighton, rock lähtee soimaan, ja ennen kuin se lähtee soimaan, niin ihan semmoinen viimeinen lyhyt kysymys, ja siihen lyhyehkö vastaus, aiotko tänään leipoa kakun ja laittaa siihen 80 kynttilää Freddie Mercuryn 80-vuotis syntymähetken muistolle?
2: Jollain tavalla juhlistan, katsotaan miten on mahdollisuus tehdä kakku, kun olen tällä hetkellä Amsterdamissa, mutta täytyy käydä paikallisessa elintarvikeliikkeessä katsomassa ja tietysti niitä kynttilöitä sitten samalla, että tuo on hyvä idea, pidän mielessä.
1: 80 paukkuakin voi tietenkin juoda, tai älä tee sitä. Laitetaan bisnesiä Brighton Rock. 80 paukkuakin voi tietenkin juoda, mutta älä tee sitä.
2: Juu, ei se, sanotaan, että nykyään mennään aika terveellisillä juomilla, että ehkäpä sitten...
1: En mä puhunutkaan alkoholista, mä puhuin maidosta. No niin.
2: 80 mustikkasottia.
1: Joo, kyllä, just näin.
0: Sitten Pohjois-Suomen radiossa siirrytään kuuntelemaan Queenia. Kiitoksia vierailusta lähetyksessä Juha Kakkuri, ja nyt sitten muistellaan ja tunnelmoidaan ja fiilistellään.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä Karjalan Energia Poraus.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.
2: Ja Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showta tässä eteenpäin. Vedetään Juha Kakkuri siinä, kertoi Queen muisteloitaan. Ja kyseiseltä bändiltä myös musiikkia kuultiin. Mutta nyt mennään ihan toisenlaiseen asiaan.
3: Onko nyt jotakin toista tyyppiä tulossa? Toista lajityyppiä kokonaan?
2: Joo, ei ole A-tyyppiä
3: mun vaan. Piti vielä mainita tuosta Queenista, että tätä Brighton Rock-kappaletta Queen-yhtyö ei esittänyt silloin marraskuussa Helsingin keikalla. Vaikkakin se levy, miltä tämä oli poimittu, avauskappale, niin se oli ilmestynyt pari viikkoa ennen sitä Suomen keikkaa, She Heart Attack LP, läpimurtolevy. No mutta siihen toiseen aiheeseen.
2: Näin puhui siis Puolen Suomen radion musiikkiemeritus, professori, vanhempi, sellainen Jorma J. Hietanen.
3: Kiitos.
2: Entisaikaanhan se oli hienoa sillä tavalla, että kun lähti vaan soutuveneellä soutamaan, niin saattoi löytää jonkun sellaisen paikan, mitä kukaan ei ollut vielä löytänyt, ja sitten siitä...
3: Aivan niin kuin Kolumbus.
2: No suurin piirtein tähän tyyliin.
3: Ja tunnetaan Christopher.
2: Ja nimetä sen sitten ihan omien mielihalujensa mukaan.
3: Ja siis Cook, etunimeltään Robin. Eli myös... Batman oli mukana.
2: Näin. No niin. Niin silloin se oli helpompaa, mutta oletko tietoinen siitä, että nyt on uutisoitu asiasta, että on hyväksytty uusi maailmankartta?
3: Olen kuullut jo tällaisesta asiasta, ja siinä on kysymys siitä, että Afrikkahan, jos mä nyt tätä selitän eteenpäin, niin Afrikan maat ovat olleet suivautuneena siitä, että se Afrikka näyttää aivan liian pieneltä, se näyttää Grönlantin kokoiselta, ja kuitenkin Afrikka on huomattavasti suurempi pläntti kuin mitä toi Grönlanti.
2: Se on just näin.
3: Mutta se on johtunut siitä, kato tämä Afrikan pienuus, että kun se Toton Afrika-kappale on soinut niin usein radioissa, niin kuin ehkä tässäkin Lindström Hietamäki Show, se soi hieman tuonnepana, niin se on tuonut lisätilaa sille Afrikalle ja antanut laajuutta.
2: Tämä voi olla yksi vaihtoehto ja ihan potentiaalinen teoria. Sinähän esittelit tätä myöskin tuolla YK:n kokouksessa yhdenlaisena teoriana, mutta se ei saanut kauheasti kannatusta.
3: Joo, joku sehän huusi, että ok.
2: Mutta kuitenkin siis nyt on tultu semmoiseen päätökseen, että YK-jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään, siis käyttämään tätä uutta maailmankarttaa. Ja se tarkoittaa todellakin sitä, että tässä uudessa kartassa on oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Tätä uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yksi maa oli uutta karttaa vastaan.
3: Mikä tämä maa?
2: Niin, jännä. Että
3: oliko se tämä erään miehen maa, joka on muuttamassa Ontariojärveä Amerikan järveksi?
2: No juuri samasta kaverista kysymys. Eli Yhdysvallat oli ainoa, joka äänesti uutta karttaa vastaan. Mutta näin se nyt on siis, että kartat vaihtuu. Entisaikaan tietenkin oli semmoinen juttu, kun muistaa itsekin koulussa, niin puhuttiin vielä Neuvostoliitosta ja oli vähän toisen näköinen se kartta, mutta kyllä ne kartat päivittyy tänäkin päivänä.
3: Kun tämä Ontariojärvi nyt muuttuu ilmeisesti Amerikkajärveksi ja sitten Hormuzin salmakin muuttuu Trump-salmeksi, niin mä oon sitä mieltä nyt itseni kannalta, että mä muutan tuon Linnanmäen Hietameeksi. Tällainenkin ajatus voisi olla. Mutta kun Freddie Mercury edes meni vielä tuohon Queen-yhtyeeseen, niin siihen tuli laulajaksi sitten muutamien vuosien jälkeen Paul Roaches, ja sitten yhtyeessä on vokalisoinut menestyksellä Adam Lambert. Mä vähän oon ihmetellyt sitä, että miksei Suomen Matti Siitosta, eli Frediä, aikoinaan otettu siihen laulajaksi. Fredillä oli erittäin korkea ääni, olisi selvinnyt varmasti aika keppuisesti noista Queen-yhtyön kappaleista.
2: Erittäin hyvä kysymys, ja sitä voimme...
3: Ja ajatuskin jopa.
2: Joo, kyllä, voimme sitä pohtia tämän seuraavan kappaleen ajan.
3: Jossa Freddie on äänessä niin kuin pääosissa. Tämä on Kivikasvot, ja tämä on musiikkia samalta vuodelta kuin mitä on ilmestynyt Bohemian Rhapsody vuodelta 1975.

0: Mate in Finland, näinhän se on.
1: Erittäin menestynyttä musiikkia vuodelta 1975 Suomessa, eli vuodelta 1975, josta tulee mieleen, että se oli se vuosi, jolloin pizza rantautui Suomeen. Ja meillähän on tänään tässä Lindströmäki-Hietämäki showssa myöskin pizza puheen aiheena.
0: Kyllä, ja se oli hieno hetki, olen nähnyt näitä taltiointeja siitä, kun se pizza rantautui.
1: Joo, vähän kostea kylläkin tämä.
0: Joo, Suomenlahtea pitkin siinä. Ja nähtävästi oli Italiasta ensin lennähtänyt siitä Saksaa ja sitten Saksasta pääsi sitten tuohon merelle ja siitä se sitten lähti tulemaan Suomenlahden ylite ja rantautui sitten lopulta sinne rannikolle.
1: Oli se sellainen tonnikalapizza, joka oli ehkä uinut sitten ahven päälle, että se oli vähän omituisen näköinen. Siinä oli jotakin semmoista suomalaista, tai sitten tämmöinen särki tai salakka siinä oli siinä pizzan päälle ja se oli veltooloinen pizza.
0: Kyllä, joo.
1: Se rantautui, joo.
0: Mutta tämän siis vuonna 1975 oli tosiaan tämä suuri pizzojen invaasio, rantautuminen Suomen rannikolle.
1: Mennään vähän niin kuin, vaan oliko sinulla jotakin tähän vielä?
0: Usko, että tuohon on enää mitään lisää.
1: No aivan toiseen asiaan sitten, tämmöiseen lähihistoriaan muutaman viikon taakse, kun Silja Kosonen, tämän moukarin heittäjä, sankarittaremme, hän voiti moukariheiton Euroopan mestaruuskisat ja hän on nyt heittänyt moukaria tuolla Helsingin Olympiastadionilla, harjoitellut siellä ja se moukari oli harhautunut vahvasti eri suuntaan ja Tommi Läntinen oli ollut sitten just liikkumassa siinä kohdassa, minne se moukari oli tullut ja seuraava kappale kertoo siitä, että mitä tapahtui.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
2: 11. hetki on käsillä tässä, tai itse asiassa ollaan jo hieman sen yli tämän shown osalta. Otetaan kohta muutama erittäin hyvä kysymys, mitä te kuulijat olette meille tänne studioon lähettelyt, mitä me ollaan tänään toivottu ja pyydetty.
3: Niin, koska meillä ei ole oikein nyt mitään semmoista kysymystä, mitä olisimme keksineet esittää, niin esitämme kysymyksen teille pohdittavaksi, että kulkin kuuntelijalle, että mikä olisi semmoinen erittäin hyvä kysymys, ja niitä parhaimpia tullaan sitten kysymään syksyn mittaan mahdollisesti laajemminkin ja käymään läpi.
2: Tepi on laittanut tämmöisen kysymyksen, että mitä tänään syötäisiin, ja oikeastaan voisi nyt Tepi tarttua tuohon kysymykseen kiinni ja vastata, ja antaa tämmöisen yhden henkilökohtaisen suosikkireseptini, mikä toimii erittäin hyvin lauantaisin. Inspiraatiolähteenä tässä kyseisessä reseptissä on ollut Muumilaakson tarinat ja eräs hahmo sieltä. Ja nyt kun eletään tämmöistä oikein hyvää muikkukautta, niin tämmöiset nuuskamuikkuset, ne sopii lauantaihin oikein hyvin. Tarvitset siihen noin kilon pieniä muikkuja. 3 purkillista mielellään hyvää ruotsalaista nuuskaa, tämmöisissä retkiolosuhteissa myöskin pussinuuska käy, sitä pitää sitten laittaa 5 purkkia siihen ja pyörittelet sitten nuo muikut siinä nuuskassa ja sitten paistat voissa, niin voin sanoa, että kyllä muuten ne pärisee nämä nuuskamuikkuset.
3: Minkä takia se muuten naurattaa yleensä, kun valokuvaaja kertoo silloin tällöin kuvaa ottaessa, että sanokaa muikku. Sitten kun kaikki sanoo muikku, niin se kovasti naurattaa ja kaikki on iloisen näköisiä. Ihmettelen kovasti, onkohan mikään muu kala, mikä aiheuttaisi samanlaisia väristyksiä. Mutta Anneli on laittanut tämmöisen kysymyksen, että erittäin hyvän kysymyksen, että kumpi ja kampi tappeli? Hänellä on vastaus tähän, että kumpi voitti? En ole niinkään varma muuten tästä vastauksesta, kun ajatellaan, että sillä kampillahan, sillähän on se velipoika, se akseli, tämä kampi akseli, mutta kumpi akseli ei ole vielä keksitty. Ajattelin vain niin itse tähän niin tuoda tällaista tulokulmaa.
2: Erittäin hyvä. WhatsApp-numero 0406195939 ottaa näitä erittäin hyviä kysymyksiä vastaan lähetyksemme ajan.
3: Aivan pian soitamme sen kappaleen, mikä muuttaa maailman kartastoa, eli Afrikka muuttuu suuremmaksi. Näin se muuttuu, kun maailma järiseni. Eli Toton Afrika, joka on niin puhki soitettu kappale noin kaiken kaikkiaan, että sieltä sisäkumi ihan paistaa. Mutta Reijo on laittanut tämmöisen, että kerro hyvä kokemus. Hyvä kokemus, se olisi erittäin hyvä kysymys. Ja hän itse kertoo oman kokemuksesta, hän on kokenut verkkoja.
2: Hän on siis kokemusasiantuntija.
3: Kyllä, mutta olisiko se nyt Toton toi ja veton vei aika?
2: Tässä on aika kivat nämä tämmöiset.
3: Oh. Onko nämä timpalekset?
2: Niin, siis en tiedä mitä se tuossa paukuttelee, mutta jotenkin niin kuin heti alkaa kuulla niin lava.
3: Se on sanonut tässä vaiheessa, että hei, tulkaa porukka jotenkin mukaan tähän.
2: Joo, nyt sä otti sen koko bändiä, vielä odotellaan siinä.
3: Sitten se alkaa kiekumaan se yksi tyyppi aika korkealta.
2: Niin se vetää siinä, se on ihan totta. Mutta tosi hyvinhän se laulaa.
3: Ja... No ei, kyllä se selviää siitä.
2: Joo.
3: Pientä huojontaa.
2: Annetaan, mutta kuunnellaan.

0: tota, vieläköhän se laulaa?
1: Kyllä se lähti stakelta.
0: Joo.
1: Näyttää siltä, ettei tule takaisin enää.
0: En kyllä taputa enkoreita.
1: Ei edes aplodia saattamana.
0: Joo,
1: emmekä aiheuta minkäänlaista nyt innostusta vokalisisuuteen. Olkoon nyt siellä takahuoneessa rauhassa ja pyyhkiköit hikeään. Nimittäin niin korkealta meni, että varmasti tuli hiki. Vielä mietin sitä rantaa ajautunutta pizzaa, että tuota, kukahan sen mahtoi syödä? Vai onko se yhä edelleen niin kuin jossakin pakasteessa?
0: Niin, siis Suomen ensimmäinen pizzeriahan oli Haminassa.
1: Niin totta kai se on rantautunut
0: totta
1: sinne.
0: Totta kai, siis rannikkokaupunki ja tuota niin, pappuna 1961 avattiin ravintola Giovanni, tunnettiin myös nimellä Bar Giovanni. Italialainen keittiömestari ja merimies Giovanni Nino De Cedi oli tämä, joka sen tuota, rantautui tällä pizzalla sitten Haminan satamaan. Se on varmaan ollut juhlava näky, ja siinä on varmaan kun vappu vielä ollut, niin siinä on ollut semmoista niin kuin suurta kansanjuhlan tuntua, ja sitten Giovanni on siellä Frutti de Marella tullut rantaan rantautua.
1: Ja tämä on tosi ensimmäinen pizzan syöjä on ollut, mitä todennäköisimmin, Haminan suuri poika Veikko Lavi. Ja tota, tässähän muutama vuosi sitten tuota, Haminassa oli suunnitteilla tämmöinen mursupizzeria, koska sinne mursu ajautui rantaan, mutta tuota, se suunnitelma meni sitten pikkusen niin kuin mönkään tässä näin, että mursu täytteellä oleva pizza. Mutta sääli, että Aleksis Kivi ei päässyt syömään pizzaa, koska nyt on semmoinenkin pizza ollut olemassa jo pitkään, mikä olisi ollut varmasti Aleksis Kiven makuun, tämä kiviuunipizza.
0: Joo, varmasti se olisi ollut hänelle todella tuota niin mieluisa. Pizzasta puhutaan siis lisää tässä kyseisessä lähetyksessä. Tuossa 12.30 saadaan todellinen Suomen pizzahistorian asiantuntija, mies, joka on tietokirjailija ja on kirjoittanut myöskin suomalaisen pizzan historiasta tietokirjan.
1: Joo, tuota Ilotalossahan syödään silloin tätä kivesuunipizzaa, mutta se ei liity nyt tähän asiaan yhtään sen kummemmin. Tuota, Dolly Partonissa sen verran, että hän suunnitteli kuolemansa jälkeistä todellisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Muun muassa festivaali on Dolly Partonin idea, jonka hän on tuota, lanseerannut, että sellainen täytyy järjestää tulevaisuudessa ja myöskin hän on tehnyt suunnitelman tai teki suunnitelman julkaisemattoman musiikin julkaisemiseksi. Eli vielä 40-luvulla tulee Dolly Partonilta uutta musiikkia, jota hän on tehnyt, mutta hän ei ole sitä vielä päästänyt julki. Sitä ei ole kerrottu, että Dolly Partonhan teki niitä ensimmäisiä tai sittenpiäkin demonauhoja aluksi suomeksi. Eli se tämä kappaleen 9 to 5, niin sen hän teki demoversiona suomeksi vuonna 1979, ja me saatiin tuo demo nyt käsiin, ja se kuulostaa tältä.

0: Suomalaisten kallioiden sisään on louhittu varasto, joka tunnetaan Jorma Hietamäen levystönä. Ja tuolta syvien vuorien uumenista löytyy tämä kyseinen kappale Kike Elomaalta.
1: Joo, Kike Elomaa siinä mallinsi vähän Dolly Partonia itse asiassa, jos niin kuin vakavasti asiasta puhuu. Niin kuin puhun nyt. Aiemmin en puhunut, koska viittasin, että tässä oli Dolly Partonin demonauha. Joo. Mitä muuta?
0: No ei mitään, siis tuosta nyt tietyllä tavalla voidaan ottaa semmoinen löyhä hämähäkin seitti, kun sitä aasinsiltaa jaksa aina käyttää, niin politiikkaa ja vaalithan lähestyy.
1: No nehän lähestyy päivä päivältä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten huhtikuussa.
0: Joo, ja sitten siis vaalien alla monet puoluetoimistot miettii tietysti omia juttujansa siellä, että mitenkä kansa hurmataan. Ja sitten kun on tätä vastakkainasettelua, niin Puolen Suomen Radio on saanut tämmöisen mielenkiintoisen uutisen tuolta Helsingin suunnalta. Harkimo nimittäin on asennuttanut puoluetoimistoonsa uudet tämmöiset Liike Nyt-tunnistimet.
1: Minkälaista liikettä? Onko voimisteluliikkeestä kysymys siinä?
0: Sitä tämä uutinen ei kerro, että mitä nämä Liike Nyt-tunnistimet oikein tunnistaa, mutta semmoisia kun nämä Harkimo siellä on ruuvailu seinään kiinni silminnäkijä havaintojen mukaan puoluetoimistossa.
1: Joo, ehkä siellä on myöskin tämmöinen kuin sytytyskieppi, jonka mä huomasin lehdeltä. Sytytyskieppi, se on ihan tatusti joku uusi voimisteluliike. En tiedä, kuinka se tapahtuu ja kuinka se suoritetaan, mutta siitä on kuullut 49 vuotta nyt ihan päivälleen kulut kuluneeksi, kun avaruusluotain Voyager 1 ammuttiin tuonne avaruuteen, ja siihen on laitettu mukaan siis maan ääniä, muun muassa tuulta, sadetta, lintujen lauluja, valaiden laulua ja sitten ihmisten sydäntenlyöntiä. Jopa suudelma on siellä mukana sen takia, että avaruusoliot sitten, jos törmäävät tuohon, niin pystyvät tietämään, että minkä tyyppistä porukkaa täällä maassa elää ja siellä on tarkat piirrokset, että millä tavalla tänne maahan pääsee. Onko tähän jotakin?
0: No, tietyllä tavalla, jos siellä nyt Alien X löytää tuon kyseisen laatikon ja sitten kuuntelee, niin sillä on siis valaitten uikutusta ja sitten suutelun ääniä, niin kyllä täytyy sanoa, että minä ainakin kiertäisin sen paikan kovinkin kaukaa, jos noiden äänien perusteella pitäisi miettiä, että minkälaista porukkaa siellä on.
1: Mutta on siellä myöskin musiikkia itse asiassa, siellä on Bachia, Beethovenia, Mozartia, Stravinskia ja siellä on myöskin levysoitin. Totta kai siihen aikaan, kun ei vielä CD-levyä ollut, niin siellä on tietysti vinylilevysoitin ja jopa ohjeet, että kuinka sitä käytetään. Ja sitten siellä on myös yksi rockibiisi, eli Chuck Berryn Johnny B. Good. Taatusti tämä nuorempi avaruusalien porukka niin on sitä mieltä, että kyllä on vanhaa staffia, varsinkin jos ne löytää sen vasta 1000 vuoden päästä, että tämmöistäkö musiikkia siellä maassa kuunnella, kun siellä ei tiedetä räpistä mitään.
0: Joo, siellä kyllä yksisilmäinen alieni linnunradan laidalla nyt sitten on puhki luukuttanut Chuck Berryn Johnny B. Good -kipalle.
1: Ja siellä on myöskin silloisen Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterin puhetta, hänen viestinsä. Ja joku saattaa olla sitten sitä mieltä, kun lähtee kovaa kyytiä joku alien maata kohti, joku on niin mielenkiintoinen puhuja ja kuulee sitten täältä joltakin vastaan tulevalta pultsariväiskiltä, että Jimmy Carter on kuollut jo aikoja sitten. Mutta kuunnellaanpa se kappale, mikä on vanha staffia, eli tämä, mitä voi kuunnella myöskin avaruudessa, jos törmää tähän Voyager 1, eli tämä Chuck Berryn Johnny B. Good.

0: Siellä siis limaiset liskot, avaruusoliot bailaavat tuon biisin tahtiin.
1: Joo, ja tosiaan levysoittajille on käyttöohjeet ja ihmettelevät taatusti, että siis hetkinen vinyyli musaa, tämmöistä vanhaa kamaa ja vielä vinyyli soitin, paitsi että vinyylikuunteluhan on, se puhutaan niin kovasti, että vinyylien kuuntelu on määrältään niin kuin noussut, mutta että CD-levyistä ei tietoa, ei puhuta, puhumattakaan mistään suoratoisto palvelulaitteista eikä mitään vanhaa staffia.
0: Jos tänä päivänä 2026 laukaistaisiin avaruuteen samanlainen tuotepaketti, että mitä meillä maassa oikein on tarjolla, niin mitä laittaisit sinne?
1: No, ilman muuta syttyy ja räjähtää Rainer Polström.
0: Joo.
1: Ja sulta varmasti tulee, mä arvaan, jos etukäteen jotakin tauskia.
0: No kyllä, mä laittaisin tauskin parhaat sinne, ehdottomasti.
1: Joo. Mä muistan eräänä kertana, niin liittyy tähän avaruusjuttuun nyt mitenkään, mutta kun tuota oli eräältä laulajalta niin parhaat myynnissä, niin mä sanoin, että se on vielä tehnyt yhtään hyvää biisiä. Ei voi olla millään.
0: Mä varmaan osasin.
1: Se ei liittynyt tauskiin kyllä mitään.
0: Arvostaa tuota. Me ollaan myöskin kysytty Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa teiltä kuulijoilta erinomaisia hyviä kysymyksiä, koska meillä oli tänä aamuna semmoinen tenkkapoo, että me ei keksitty lainkaan yhtään hyvää kysymystä, niin ollaan kysytty teiltä ja tehdään näitä. Olette tänne heittänyt. Ja tässä muun muassa Jaana laittaa, että mikä on oudoin paikka, johon olet hukannut avaimet?
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Ja mikä on asia, jonka tekemiseen sinä olet liian vanha, mutta teet sen kumminkin?
1: Jaha.
0: Joo. Noita me pohditaan ja näihin kaikkiin kyllä niin meidän syksyn lähetyksissä vastaukset hankitaan.
1: Lapsen tekemiseen ehkä.
0: Niin,
1: niihin pyrkii vielä, mutta ei oikein vissiin kannattaisi.
0: Simo on laittanut sitten näin, että mihinkä sijoittaisitte? Ja tämähän on tietenkin hyvä kysymys. Tähän otan nyt suorilta kiinni, koska sijoittaminenhan on semmoinen homma, että sitähän moni miettii, että miten sitä pääsisi ryysystä rikkauksiin ja mihinkä sitä kannattaako nyt sijoittaa, kultaa vai osakkeisiin. Tiedätkö sinä, Jorma, että mikä on tämmöinen turvallinen sijoituskohde?
1: Se on hevonen.
0: Kyllä, se on kilpahevonen, eli siis siihen kannattaa sijoittaa. Ja se on sillä tavalla, niin kun se on turvallinen, niin tietyllä tavalla se mahdollisuus on siinä, että joko susta tulee aivan sikarikas tosi nopeasti, tai sitten susta tulee ihan todella köyhä. Joten se on sillä tavalla niin kuin helppo valinta.
1: Nää puhuit tuosta Simosta, jotakin meni vähän ohi. Se, voitko kerrota sen, mikä se olikaan se Simo-juttu?
0: Tämä oli just tämä
1: sijoitusjuttu. Joo. Kato, kun Aki on laittanut tämmöisen kysymyksen tänne, että mistä syystä olet ollut joskus Simona? Ja ootko sinä ollut koskaan? Vai onko ollut Jarina aina?
0: Kyllä mä oon oman välillä tullut eri miehinä. Muina miehinä paikan päälle.
1: Aha, joo. Mikä mies olit? Ja menikö ulkonäkö ihan uusiksi siinä vaiheessa?
0: Joo, kyllä.
1: Pystyit naamioitumaan vähän näkymättömäksi mieheksi. Täällä radiostahan me ollaan näkymättömiä miehiä ja meistä ei näy juuri mitään. Ei hajuakaan. Se on eri asia kuitenkaan. Onneksi hajua ei näy eikä edes kuulu eikä pysty sieraimmin sitä aistimaan, mutta täällä sitä ollaan.
0: Näin se on. Meille molemmille aikoinaan sanottiin, että te

0: sovitte kasvoiltanne radioon ja sen takia TV-työt on jäänyt vähemmälle. Mutta hetken kuluttua otetaan lähetykseen mukaan Sakari Kuosmanen.
1: Sakari Kuosmanen, hän täyttää huomenna, kun näistä syntymäpäivistä tässä nyt on puhuttu ja puhutaan jatkossakin, hän täyttää huomenna 70 vuotta. Jätetään se nyt vähän niin kuin sivuun, mutta Sakari Kuosmanen on sen verran karismaattinen kaveri ja monipuolinen tapaus, että hän on ehdottomasti haastattelun arvoinen. Hän asuu Siilinjärvellä, asunut siellä jo vuosikausia. Kuunnellaan hänen hittinsä vuodelta 2002.
0: Ihan toviin kuluttua. Päästään siihenkin.
2: Karjalainen syke.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
8: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
10: Karjalainen Syke.
11: Lindström ja Hietamäki. Epäradio Show.

0: Siinä lauloi kappaletta Pieni sydän mies, joka syntyi Helsingissä 6. päivä syyskuuta vuonna 1956 ja täyttää huomenna tiettyjä pyöreitä. Sakari Kuosmanen, mitenkä Helsingissä syntynyt kaveri on ryhtynyt suljettisavolaiseksi, eli asuu Siilinjärvellä?
1: Tämä on helppoa. Se on helppoa. Joo, tosiaan, no, kyllähän siinä on varmaan se syytä, että mun niin kun isovanhemmat on täällä päin kotosi. Ja jotenkin sitten kun mietittiin, että missä on hyvä asu, oli tarpeeksi seikkailu tuolla maailmalla, itse asiassa Tampereella ja sen jälkeen Helsingissä ja Lahdessa ja näin päin pois. Ja ehkä mun vaimo löytyy myös täältä Kuopiosta. Sitten etsittiin tällainen paikka, missä voisi niin kun lasten kanssa kasvaa ihmiseksi. Tämä oli helppo paikka. Tästä on melkein yhtä lyhyt matka joka paikkaan.
0: Lentokenttä on lähellä.
1: Lentokenttä on lähellä. Sehän on siis Siilinjärven lentokenttä, ei Kuopion lentokenttä. Muistakaa aina se.
0: No niin. Eli se on väärää tietoa, kun sanotaan, että lento menee Kuopioon. Se menee Siilinjärvelle.
1: Kyllä, ja meillähän on siis Kuopion verrattuna esimerkiksi ilmavoimat. Ilmavoimat on Siilinjärven.
2: Tämäkin pitää paikkansa, joten siis todellisuudessa kaikki hyvä, mitä Savossa on, niin se on keskittynyt Siilinjärvelle.
1: Se on just näin. Tietysti Kuopiossa on maailman napaa sinne torille. Siellä tulee aika usein kyllä käytyä, että Hanna Partasen munkee lihiksi kahveja tällaisia nauttimassa.
2: Sitten kun mennään, se on hieno paikka myöskin. Ja sitten kun puhutaan Saku vähän nyt tuosta urasta, niin sut tunnetaan muusikkona ja sut tunnetaan myöskin näyttelijänä. Oliko jossain vaiheessa semmoinen tilanne päällä, että jompikumpi olisi vienyt kokonaan?
1: No kyllähän siis muusikkous ja laulajana oleminen ja soittaminen on ollut aina se ykkösjuttu, että kyllä se näyttelijätyöt on ollut lähinnä niin kuin sattumaa, että Aki Kaurismäki päätti tehdä suomalaisista rokkareista leffan, tai ottaa rokkarit leffan, koska se aika oli sinun vuonna 1985, silloin mä tein ekan oman levyn ja Aki teki myös tämän leffan, mikä se nyt onkaan nimeltään, Kalamari Union, johon sitten tuli kaiken maailman sukan kuluttajia niin rock-puolelta. Ja siinä lähti mun niin elokuvaura liikkeelle sillä tavalla, että se Kaurismäki sanoi, että tuo jätkä on syntynyt kamera eteen. Ja sitten se on luottanut muuhun. Ja sitten totta kai ainakaan monet muutkin ohjaajat on. Mä oon sitten, tietysti kaikki aina sattumaa ja näin on käynyt ja näytteleminen on niin kuin jotenkin, varsinkin leffanäytteleminen, se on niin kuin lähinnä olemista ja asioiden ilmaisemista selkeästi ja enemmän ilmeillä kuin esimerkiksi teatterinäytteleminen on täysin erilaista. Että olemme olleet tietenkin kesäteatterissakin, mitä on taas niin kuin omalla tavallaan kivaa näyttelemistä, mutta kyllä mä niin kuin laulaja soittaja olen.
0: Sakari Kuosmanen, sinusta tulee montakin asiaa mieleen, kun kuulee nimesi tai miettii nimesi, ajattelee sinua. Yksi niistä on se, että laulat pateettisen jukevästi ja jylhästi kappaletta Maamme laulu niin levyllä kuin myöskin lavoilla silloin tällöin tai stakeilla. Ja sitten semmoinen asia mulle tulee henkilökohtaisesti mieleen, kun olit Sleepy Sleepers -yhtyessä, niin Mato Valtonen kertoi sinusta, että Sakari Kuosmasella on niin iso otsa, että se voisi heijastaa elokuvan.
1: Se on totta. Se on kyllä totta. Siihen kyllä heijastettukin aika paljon asioita. Joo, Mato Valtonen on taas semmoinen alahuuli, että se on niin kuin pajatson kuppi.
0: Joo, kyllä.
1: Siis nimenomaan 50 pelin pajatson.
2: Minkälaisia...
1: Josta se lähdetään noille linjoille.
2: No ainahan sitä pitää pikkusen tuommoista heittää. Niin, jos muistellaan Sleepareiden aikaa ja Leningrad kaupoissa aikaa, niin minkälaisia muistoja ensimmäisenä viriää mieleen?
1: No nehän on erittäin antoisia aikoja kerta kaikkiaan, että kyllä mä muistelen niitä lämmellä. Kyllähän mä niin kuin henkeen ja veren on Sleepers jätkä ihan kuolemaan asti, että se oli vaan niin kuin hieno bändi. Se oli samalla niin kuin Suomen paras ja paskin bändi. Mutta myös se taiteellinen, se ilmaisu, se oli niin vapaata ja siellä niin kuin sai sanoa ja tehdä ihan mitä haluaa. Ja, mutta sitten kuitenkin soittaa rockia ja kitaroita helvetin lujaa ja miksi sä et ei tullut vittuilemaan. Että kitaraa pienemmälle.
0: No niin. Eikö se ole myöskin, ymmärtääkseni Sakari Kosmanen, Sleepy Sleepyhouse-yhtyeen eräilevyn kansikuva poika?
1: Ei, se ei pidä paikkaansa.
0: Ah,
1: sehän on Born in the Savon-levyn kansi. Ja me joudun käyttää stunt-miestä, koska olin itse ulkomailla.
0: Joo, eli sinun ahteriasi, se jotenkin muistuttaa sinun ahteriasi, vaikka mä en sitä kovin läheltä ole katsonut koskaan, mutta jotenkin tulee mieleen ruumiin rakenteesta.
1: Mulla on Sleepy Sleepersin paras perse, on vieläkin.
0: No niin.
2: No, sitten kun mennään pikkusen katsetta siirtäen tulevaisuutta kohti, niin minkälaisia haaveita ja unelmia vielä Sakari Kuosmanen on?
1: Tietysti se, että niin kuin terveyttähän sitä toivoo itselleen ja kaikille muillekin tietenkin. Ja keikkarintamalla ja työrintamallahan mä oon sillä tavalla niin kuin eläköitynyt, mä oon taiteilija eläkkeellä, mutta sehän niin kuin ei tietenkään riitä mihinkään, että mulla on tunnetusti on Olavirran tulot ja Elviksen menot, niin se ei riitä. Mutta tein paljon keikkoja ja tulevaisuuden suunnitelma. Tietenkin mä toivon, että Kaurismäki tekee sen 20 ekan leffan, minkä se on luvannut mulle. Mutta siitäkään ei aina tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta mä toivon, että tämä etenee niin kuin hyvän malliin ja saa pelata jääkiekkoa ja tehdä kivoja juttuja. Kalastaa tietenkin ja haavelen, että pitäisi päästä jonnekin hienolle kalareissulle taas tuonne, vaikkapa Jäämerelle.
0: Kiitoksia Sakari Kuossanen tästä haastattelusta ja hyvää tulevaa huomista syntymäpäivää. Ja eikö se jotenkin hääpäiväkin liity tähän nyt tähän viikon?
1: No joo, meillä on myös vaimon kanssa, hän suostui menemään mun kanssa naimisiin silloin 40 vuotta sitten mun syntymäpäivänä, että sanoin, että nyt sitten unohdan niin kuin, että mutta on tuossa ollut sellaisia aikoja, että en muistanut edes samaa syntymäpäivää, on ollut niin kova meno. mutta tosiaan se on, mulla on hieno vaimo, ja me juhlitaan myös meidän 40-vuotishääpäivää.
0: Seuraavaksi Sakari Kuosmanen laulaa sen ensi pitkäsoittonsa, muistaakseni avausbiisin nimeltään Pariisi. Kiitoksia.
1: Oi joi, me soitetaan sen myös huomenna. Kiitos paljon.
3: Keskiyöllä herää henki.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showta tässä mennään, ja Sakari Kuosmanen siinä kävi meidän vieraanamme puhelimen välityksellä.
1: Seuraava musiikkikappale on siltä yhtyöltä, jossa Sakari Kuosmanen on ollut mukana, eli yhtyöltä Sleepy Sleepers, kuunnellaan musiikkia, ja juuri siltä levyltä, jonka kansikuva, ahterikuva ei ole Sakari Kuosmasen ahteri, vaan Stuntmiehen ahteri. Joo, näin on. Tämä kappale on tämmöinen kahviaiheinen. Mitenkäs kolottaako sua koskaan muuten kahvihammasta?
0: Kyllä, sitä kolottaa useinkin tuota kyseistä kahvihammasta.
1: No, mä ihmettelin, katso sitä, tai mä en tavallaan ihmetellyt sitä ollenkaan enää sen jälkeen, kun kävin hammaslääkärissä, ja hammaslääkäri vähän kauhusteli siinä, kun mulla oli niin monta reikää hammasta, niin mä sanoin, että mä oon juonut niin paljon kahvia, että totta kai ne kolottaa niin kuin mun hampaat, ja tämä johtuu siitä, että kyllä se tulee kalliiksi, hammaslääkärimaksut ja sitten kallis kahvi.
0: Niin, ei se ole kyllä helppoa sullakaan.

Lindgren. Tässä kuvassa näemme, kuinka koikeittiömme päämäntä Ismar Schwarz keittää kahvia oikealla tyylillä. Kumikengät ovat tiukasti jalassa, Irma hymyilee ja taustalla lapset taputtavat innostuneet.

Tässä jälkeenpäin otetussa kuvassa näemme, kuinka Irma keittää kahvia väärällä tavalla. Kumikengät ovat unohtuneet, Irma ei hymyile, vaan hän saa hirvittävän sähkötällin. Tälli on niin voimakas, että se muuttaa Irman persoonallisuuden. Hänestä tulee hirviö, todellinen painajainen.

0: Jos puhutaan tämmöistä korvamadosta, niin siinä se tuli, olkaa hyvä. Tuo ei lähde pois pitkään aikaan, vaikka teki sitten mitä.
1: Kuinka usein juot santsikupin?
0: No kyllä, sitä nyt tänäänkin on siis keitetty aamukahvi, juotu aamukahvikuppi ja sen jälkeen olen santsannut siihen samaan kuppiin samasta keittimestä, niin eikö se silloin niin kuin mene santsikupista?
1: Joo, santsi on muuten sana, jolla on sotilaallinen alkuperä. Santsi, se juontaa sotilaslangista, joka tarkoitti alun perin sitä, että määrättiin niin kuin rangaistukseksi lisätyötä.
0: Mm.
1: Näin se on. Mutta me emme nyt välitä tästä alkuperäistä mitään. Otamme santsikupin tähän nyt tässäkin vaiheessa. Ja tämän kahvikokonaisuuden tarjoaa tämmöisessä lyhyessä, sanotaanko pienessä kupissa, tämmöinen Richard Lindsay. Tämä on kahvia, kahvia, kahvia. Coffee, coffee, coffee.
2: Coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee,

0: coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee.
1: Hienosti kyllä Jorma tuon lauluhomman hoisit ja siinä erityisesti arvostin tuota sinun nokkahuudun soittotaitoasi.
2: Joo, tästä tykkäsin tästä esittää tämän kappaleen jo senkin takia, että se on niin helpot sanat, että kun vaan muistaa tuon koffi, ettei vaan sano sitä jotakin väärin sitten.
1: Niin koffi.
2: Niin koffi.
1: Niin
2: koffi, koffi, koffi, annan koffin, koffi niin, annan. Joo. YK-asioihin kovasti.
1: Näin se on, mutta joo, siinä siis todellista multitalenttia meille tarjoili. Puolen Suomen radion musiikin ja nokkahuilun soiton ja yhteislaulunnan emeritusprofessori kolmen Dani mustalla vyöllä Jorma Hietämäki.
2: Tästä juomapuolelta vähän niin kuin sitten siirtymä tuonne ruokapuolelle. Panin merkille, että on tarjolla erittäin halpaa hintaan tämmöinen kunnon makkaralenkki. Ja mietin siinä, että tuota, jos nyt sattuu omaamaan vähän niin kuin heikomman kunnon, niin onkohan tämmöistä niin kuin huonon kunnon makkaralenkkiä ollenkaan tarjolla sitten niin kuin huonokuntoisille.
1: No niin, se onkin ihan hyvä kysymys ja tietyllä tavallahan tuossa pitäisi nykyisessä maailmassa huomioida kaiken kuntoiset. Itse olen pohtinut tässä viime aikoina sellaista asiaa, kun näitä tulee näitä tämmöisiä suomalaisia sanontoja, mitkä ei välttämättä avaudu. Niitä saattaa sukupolvelta toiselle ihmiset kertoa, mutta sitten tietääkö kukaan sitä lopullista merkitystä ja kun usein sanotaan, että jos tapahtuu jotain pahaa, niin sitten sanotaan, että aina pitää nähdä asioiden hyvä puoli.
2: Joo.
1: Niin tuossa nyt esimerkiksi eilen, kun kaaduin rappusissa ja tipuin siitä parikerrosta alaspäin, niin siinä oli aika vaikea nähdä sen asian hyvää puolta, mutta toisaalta sitten, kun sen käänti tuommoiseen positiiviseen ajatteluun, että no hitsi, että pääsinpäs tosi nopeasti tänne alakertaan.
2: Joo, ja tuossa on sekin hyvä puoli, että jos joku sattui kuvaamaan tai näkemään sen livenä joku managerityyppinen henkilö, niin hän saattoi ymmärtää, että Jari Lindström, tuleva stunttimies, tämä osaa kaatua nämä portaat aika mahtavasti ja tulla nopeasti alas. Ei kuulu filmiä, jos Filkalle kuvataan tätä juttua. Mä oon miettinyt tätä tulevaa joulua, sitäkin oli puhetta, kun nyt on alkusyksy ja tulee kaikenlaista masennusta ja pimeyttä nyt ainakin, niin Tiger Woodsilta tältä golfaajalta niin oli laitettu kortti hyllylle 5 vuodeksi. Se on muuten, täytyy olla korkealla, jos hän ei pääse sinne tikapuolelkaan hakemaan sitä korttia. Ja se toi mieleen sitten se, että onko se ajokortti vai joulukortti. Ja jos se on joulukortti on tai ei, niin ajattelin siitä, että pitääpä muistaa lähettää tuo jouluposti ajoissa. Mutta missä ajoissa? Minkä ajoihin tässä nyt ehtisi mennä? Raveihin vai minkä formulakisoihin? Mä en kyllä ainakaan, ei mulla ole varaa lähteä.
1: No, me aika-ajoihin, niin siellä kun kato aika-ajoin käy aika-ajoissa, niin siinä sitä sitten ajatus kirkastuu. Meille on myöskin lähetetty tänne Puolen Suomen radioon uutta musiikkia. Sen tunnistaa aina tuosta höyryävästä paketista, vähän niin kuin pizzalaatikko konsanaan. Ja tässä lukee lähettäjänä Eini.
2: Eini on lähettänyt, ja Eini ei kerro tuossa saatekirjelmässään sitä, mitä epäilen kovasti, koska kappale on nimeltään Pomona. Tämän täytyy kertoa Bruce Springsteenistä.

0: tiedätkö Sjormamme Hietamäki, että mistä tuo pomo-sana on oikein suomalaiseen puhekieleen tullut?
1: Jari Lindström, en tiedä.
0: Helposti voisi luulla, että se tulee englanninkielen sanasta boss.
1: Mutta ei tulekaan.
0: Ei tule. Tämä juontaa juurensa tuonne kuule Venäjään.
1: Oho.
0: Joo, kyllä. Se on bomosnik. On tämä alkuperäinen sana. En ole hirvittävän paljon venäjää lukenut, niin en osaa tuota lausumista nyt ihan välttämättä opillisesti oikein, mutta se on siis tarkoittanut avustajaa ja tämmöistä niin kuin apulaista. Ja siitä se on sitten pikkuhiljaa tullut niin kuin se muutos, kun ollaan alettu puhumaan sitten työnjohtaja-avustajasta, ja siitä se on sitten mennyt niin kuin esimiesjohtaja-käskiä. Ja tämä on ollut sitä samaa aikakautta, kun suomen kielen on myöskin paljon muita sanoja ja nimityksiä tullut venäjän kielestä. Porukka, rokuli, voro, nämä on kaikki samaa sarjaa kuin tuo pomokin, eli ne on tullut sitten tuolta itäisestä naapurista.
1: Yleislääkäristä puhutaan, täällä on yleistietäjä Jari Lindström, joka osaisi kertoa näitä asioita ja valistaa jälleen itseäni, jonka yleistieto nousee kauttasi kovasti. Tuli tuosta Venäjästä muuten mieleen, kun Suomi on puhutellut Venäjän suurlähettilään, niin mitähän siellä on tapahtunut? Onko hän sanonut silleen, että hei kuule, aja nyt partas äijä, että ja pukeutuu pikkusen niin kuin siistimpiin vaatteisiin, vai millähän tavalla tämä puhutelu on käynyt?
0: Sinänsä kun otit nyt tuon parran ajamisen puheeksi, niin heti mieleni lähtee menemään historiassa vuoteen 1698.
1: Joo, kyllä joo. Eikö siellä ole tapahtunut Venäjälle jotakin?
0: Kyllä, kato nimittäin Pietari Suuri, hän hallitsi silloin siellä Venäjää, ja just päivälleen 5.9. vuonna 1698 Pietari Suuri kielsi parrat.
1: No ei ole ihme, että joulupukki karkasi sieltä korvatuntelin puolelle.
0: Se on yksi tämmöinen syy, minkä takia tosiaan joulupukki sieltä lähti, mutta tämä idea oli siinä Pietari Suurella semmoinen, että kun kiellettiin parrat, niin se olisi jotenkin lähentänyt venäläisiä Eurooppaan. Olisi ollut niin kuin helpompi katoa halata ja pussailla, kun ei ole semmoinen kauhea revohka tuossa naamaessa, mikä sitten taas tämmöisen niin esimerkiksi ranskalaisen tai sivistyneen eurooppalaisen kohdalla niin on tuntunut hyvinkin semmoiselta niin kuin vulgaarilta ja tämmöiseltä luolamiesmäiseltä.
1: Tämä Pietari Suuri oli kelteisillä ollut, niin sille oli joku tarvinnut, että yllättävän pieni. Nyt otetaan seuraavaksi sitten uutta musiikkia ulkomailta. Tämä on Adela, slovakialainen pop-artisti, joka on suosillaan niin yllättänyt varmaan itsensä ja monet muutkin, koska muun muassa Lontoon 5000 paikkaiseen konserttisaliin oli lippuja jonottanut 60 000 fania ja liput oli myyty loppuun minuutissa. En tiedä, millä tavalla tällainen slovakialainen Adela on itse asiassa tämän läpilyönnin, miten tämä on tapahtunut. Pitää yrittää itsekin jollakin tavalla keksiä, että voisiko tehdä tämmöiset Adelat. Hän esittää nyt kappaleen suosittua musiikkia, tämä on biisi nimeltään KGB, joka sekin tuo mieleen totta kai Venäjän, ainakin Neuvostoliiton.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Nyt sun on, Jorma, arvattava, että missä me ollaan just tällä kyseisellä hetkellä ihan muutaman sekunnin kuluttua.
2: Olemmeko jälleen siinä samassa kantapaikassa?
1: Kyllä, me olemme puolen päivän Grovissa. Tämän ohjelman puolessa välissä olemme saavuttaneet ohjelmamme puolivälin lakipisteen tarkalleen ottaen ihan juuri näillä kyseisillä hetkillä, eli nyt.
2: Jaha, ja tunti tässä eteenpäin, niin pitää hankkia kuulosuojaimet ehdottomasti. Muistetaan ottaa ne korville, koska silloin olemme yhden korvilla, ja sehän saattaa kuulostaa lujalta, kovaääniseltä, tuo yhden korva. Mutta mennäänkö eteenpäin, kun taaksepäin ei pääse?
1: Se voisi olla semmoinen asia, että suosittelemme sitä kaikille omassa elämässänne ja myöskin kaikissa toimissanne, mitä tällä hetkellä tai tänään suoritatte.
2: Tuossahan tuo jo meni, mutta otammeko toisen paukun täällä puolen Grovin tienoilla?
1: Juu, siis kyllähän täällähän tarjoulu pelaa.
2: No joo, näitä syntymäpäiviä sattuu nyt olemaan sillä tavalla, että ensimmäinen päivä 9. vuonna 1958 syntyi muuan laulaja, show-esiintyjä, aiemmin missillä tunnettu Armi Aavikko. Hän edesmeni valitettavasti vuonna 2002. Edesmennyt on niin ikään ihan samana päivänä Armin kanssa syntynyt Eila Torvela. Hän edesmeni vuonna 1997. Ja muistan aikoinaan, kun Eila Torvelaa haastatteli, niin hän nauroi kovasti eikä uskonut millään sitä, kun hän kerroi, että Lapissa on laitettu poroille heijastimet. Se juttu, kunhan piti paikkansa, mutta Eila Torvela vaan sanoi, että no, kyllä sulla on hauskat jutut. No tavallaan se oli hauska juttu, mutta se piti paikkansa. Otammeko Eila Torvelaa tähän nyt ihan Eila Torvelan muistoksia, menkö tämä muistoksia myöskin Armi Aavikolle?
1: Otetaan ilman muuta ja lisätään tuohon vuonna 1997 keskuudestamme poistuneiden ihmisten joukkoon myöskin pyhimys ja nunna, eli äiti Teresa. Hän meni kanssa silloin vuonna 1997.
2: Joo, elämä on, se on sitä, että ihminen syntyy, ihminen edes menee.

0: Melkoinen ralli.
1: Melkoinen ralli, mutta ei kertonut sudetisavolaisesta Sakari Kuosmanista suinkaan. Minä hänen köyhyydestä tai rikkaudestaan tiedä mitään. Hän kertoi sillä tavalla, että hänellä on Olavi Virran tulot, mutta Elviksen menot. Että laskepa nyt tuosta sitten ja muodosta käsitys asiasta hänen varallisuudestaan.
0: Niin, siis se on näin. Ja tuossahan hienosti lauletaan myöskin, että eikä se juokse, riehu ja juo. Eli nämä on varmaan semmoisia asioita, mitkä yhdistyy siihen. Eli jos on tämmöinen juoksuharrastus vahvasti tuota olemassa, niin sitten nuo kaksi tulee siinä niin kuin, vähän niin kuin kaupan tekijöinä.
1: Joo, mutta kun täällä puolipäivän krovissa jo ennen kuin tämä avautui tuossa ulkopuolella, otimme parit kahviannokset, siinä juotiin santsikuppikahvia ja sitä ennen tietenkin se santsaamaton kuppi, niin nyt voisi olla semmoinen pikkusen tuommoinen niin kuin hiukoa, ottaa tämmöinen jonkin tyyppinen joko suolapalana tai ehkä sitten sokeripalana tämmöinen aamiainen, joka on lajia ohukainen.
0: Niin, eli semmoinen pikkunäppäinen.
1: Just niin.

0: Sellaiset psykoosit tällä kertaa tarjoili meille siinä Frank Zappa ja Saint Alfonso's Pancake Breakfast. En tiedä, oliko sitten vetty pari pannua kahvia ennen kuin tuo kappale on tehty vai kenties jotain muuta.
1: Aivan kauhuista kankeena ajattelen, jos yhtäkään olisi joutunut soittamaan livenä tuota lavalla tai sitten livenä levylle, ei olisi tullut yhtään mitään. Frank Zappan koesoitosta kävi muuten Pekka Pohjola, vasisti Pekka Pohjola ja suoriutui tehtävästä erittäin hyvin. Minä en nyt muista tarkemmin, että millä tavalla sitten tämä hänen bändin sijoittumensa tai sijoittumattomuutensa eteni, mutta joka tapauksessa on näitä hyviä soittajia olemassa, kuten tästäkin kuulimme. Frank Zappa, suuri sankari Suomessa 70-luvun alussa, kun keikkaili, niin hän totesi, että hän tuntee itsensä ihan rock-tähdeksi.
0: Mennään tietyllä tavalla vuoteen 1972, koska silloin tämä kyseinen kappale on tehty alun perin englannin kielellä.
1: Mennään tietyllä tavalla. Mikä se tapa
0: on?
1: Joo,
0: no se on tämä tapa. Mennään vuoteen 1972 ja Killing Me Softly with His Song oli suuri hit. Sitä on versioitu, coveroitu sen jälkeen lukuisilla eri tavoilla, mutta totta kai Suomessakin elettiin sitä käännösbiisien kulta-aikaa, niin myöskin suomenkieliset versioinnit tästä kappaleesta on saatu.
1: Joo, tämä on Marino, joka sitten kappaleen Jokainen päivä on liikaa. Ja vuonna 1972 jääkiekossa oli vielä mestaruussarja. Ja sitten sinä vuonna, jolloin Suomeen rantautui pizza, eli 75, niin alkoi SM-liiga. Ja mä olen kovasti miettinyt sitä, että minkä takia SM-liiga ei ole ymmärtänyt tästä kappaleesta päivittää semmoista versiota kuin Jokainen päivä on liigaa. Liigahan on tässä nyt käynnistynyt.
0: Erittäin hyvä idea.
1: Joo, eli vapaaseen käyttöön ehkä pientä tekijäoikeutta voisi putkahtaa tähän suuntaan.
0: Nyt kuitenkin Marion ja Jokainen päivä on ihan liigaa.

0: Marjon ja jokainen päivä on liikaa.
1: Jos se on liikaa, niin nyt olisi erittäin hyvä jokaiselle jääkiekkoilijalle tämmöinen vihje hankkia vaihtoterä. Semmoinen oli nimittäin ihan myynnissä ruokakaupassa tai tämmöisessä taloustavarakaupassa.
0: Jaa.
1: Vaihtoterä. Kyllä. Mutta kuule, mun tuli mieleen tuo vuosi 1877 ja eihän siitä mennyt kuin 100 vuotta, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi. Mä muistan jotakin niin kuin toimia jo niiltä ajoilta, muutamia valokuvia otin siinä, mutta...
0: Niin siis vuodelta 1877.
1: Joo, kyllä, katsotaan, siellä mulla kaverina oli toi Thomas Edison, ja sehän keksi koko ajan, enemmän kuin Pelle Peloton, kaikenlaisia juttuja, ja siellä on just vuonna 1877, niin Thomas sillä tavalla, että hän pääsi tallentaa kuule ääntä, että mitenköhän se mahtaa onnistua, ja hän tallensi sitten maailmassa ensimmäisenä ääntä, ja päätyi semmoiseen kappaleeseen, kun Maijalla oli karitsa, eli Mary Had a Little Lamb, ja se kappale on niin suosittu, että siitä on tehty ihan hiljattain aivan eilen julkaistu uusi versio yhtye The Wiggles, josta en tiedä tarkemmin yhtään mitään, niin on jälleen tallentanut tämän kappaleen. Itse vaan kiertää tämä juttu. Eli 1877 ja nyt vuotta 2026 eletään ja yksi kappale on edelleen semmoinen, joka pyörii.

0: Nyt oli kyllä kaikkien paistolastojen
1: äiti ja isä.
0: Just.
1: Joo, ehkä tähän nyt kaivattaisiin nyt semmoista apua, että jos sinusta nyt voisi tulla tämmöinen niin kuin uusi sivutoiminen roolittaja, koska nyt on olemassa tämmöisiäkin työtehtäviä tai sivuprojekteja kuin ihanuusvalmentaja ja tyyliagentti. Tämä minun juttuni olisi kyllä nyt vaatinut tyyliagentilta vähän niin kuin jonkinlaista sovittamista, että mietin vielä kerran.
0: No se voi olla, että semmoinen olisi ollut siinä paikallansa, mutta kello lähestyy sellaista hetkeä, että me ruvetaan kohtapuoleen ottamaan kumivenettä alle ja suuntaamaan kohti rannikkoa. Menemme nimittäin kuvitteellisesti ottamaan vastaan sitä hetkeä, kun pizza rantautui Suomeen.
1: Mutta sitä ennen uutta musiikkia yhtyeltä Dexys Midnight Runners, jonka hitti vuonna 1982 Britannian myydyin kappale sinkkuli nimeltään Come On Eileen, kirjoitetaan Come On Eileen, ja eileen tuli ihan uutta musiikkia tätä Dexys Midnight Runners -yhtyeltä, bändit, jonka en tiennyt olevan edes olemassa enää. Tämä on uutta bändin tuotantoa, You've Got The Love.

0: karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmenlavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30.

0: Tanssi tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!
6: Onnea! Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen-Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa. Seuraavana ruvetaan sitten pureutumaan pizzan historiaan ja nimenomaan Suomessa, mutta sitä ennen on kysyttävä, että silloin kun sinä Jorma pizzan tilaat, niin minkälaiset ovat sinun fantasiapizzasi täytteet?
9: No kyllä ne on vähän sitä luokkaa, että mä hyvin nopeasti totean sillä tavalla, että ei muuta kuin soitan siis matkatoimistoon ja sanoin, että matka pizzalle, niin ne ajattelee sieltä, että mitä täytteitä tulee, niin mä sanoin, että ei mitään täytteitä ollenkaan tähän juttuun, että ei muuta kuin lentolippu käsi ja mä menen mieluummin niin kuin en pizzalle, vaan ipizzalle.
8: Ymmärrän hyvin, se kyllä selittää monta asiaa.
9: Joo, ja muistan kyllä näistä pizzasta puheen ollen, niin kerran vähän niin kuin vitsiluonteisesti, huumoriluonteisesti, kun huumorimies vähän niin kuin olevinaan olen, niin kun, että mitä täytettä, tähän tulee 4 täytettä, kinkkua, kinkkua, kinkkua ja kinkkua.
8: Se oli niin kuin rehellinen kinkku.
9: Piti nopeasti todeta sitten tarjolle, että hei, no, hold your horse, siis. Että ei missään tapauksessa, mennäänpä vaan ananas pohjalta. Siis kaikkien mielestä ananas ei kuulu pizzaan, mutta niin. Mun mielestä kuuluu.
8: No niin, sä kuulut siihen porukkaan, joka sitä ananasta pizzaan laittaa. Tuota asiaa varmasti myöskin kysytään tietokirjailija Sakari Nupposelta, joka on kirjoittanut kirjan pizzeria nimeltään Suomi. Hän on kirjoittanut myöskin lukuisia erilaisia tämmöisiä tietokirjoja, mutta tämä on yksi. Ja syy, minkä takia puhutaan pizzasta nyt just, niin tämä on kuitenkin niitä hetkiä silloin aikoinaan, mennään sinne 70-luvun puolivälin tietämille tai 70-luvun alkupuolelle, niin silloin pizza alkoi Suomessa yleistymään ja siitähän on tullut meidän suomalaisten yhdenlainen tämmöinen kuitenkin kansallisruoka.
9: Kyllä, eilen oli suomalaisen ruoanpäivä, tänään on yrittäjän päivä ja pizzeriayrityksiä on Suomessa erittäin monta, en tiedä kuinka monta, mutta Sakari Nupponen kertokoon sen pian mahdollisesti.
10: Numero 16, Pizza Enrico. Pizza Enrico, valmis!

0: ens vala tutta. Onko sinulla viikolle poika? Mä haluan esitellä sinulle minun koko suku.
1: Mitä sinä sanoa? Onko petsässäsi jotain mukaan vikana? Älä alkaa minun petsojani hakua. Sä vois varoa, mitä sanoa? Mitä sinä sanoa? Eikä petsässäsi ole mukaan makua. Sinä ei ole pakko täällä rakalla. Se maistuu samalta, missä tahansa. Mitä sinä sanoa? Älä ootte nelonen, mä laitan kaikki kynkku aivan vanha. Mitä sinä sanoa?
0: Voitko laittaa tomaattitilalle kurkku? Tuommoista voi käydä kämyytä.
1: Näitä röskejä.
2: Kyseinen kappale ei löytynyt suinkaan Jorma Hietamäen levylaukusta, vaan hänen lämpölaukustansa niin sanotusti tarjoilu lämpöisenä. Me mennään pitsojen kiehtovaan maailmaan ja suomalaisten pitsan historiaan. Ja puhelimen toisessa päässä meillä nyt on mies, joka tietää asiasta enemmän kuin tarpeeksi.
3: Tietokirjailija Sakari Nupponen, olet kirjoittanut kirjan. Yksi niistä kirjoista on pitsasta kertova miksi.
4: Miksi? Koska se kiinnosti minua. Joo, muuten hyvää syyspäivää. Täällä on hyvä ilma Helsingissä. Suottelitte tänne. Siis ilmiönä kiinnosti ja olenhan mä elänyt koko elämäni, niin kuin tekin olette suunnilleen mun ikätovereita, niin nuoruutta 70-luvulla me ollaan nähty se kehityskulku sieltä, niin se kiinnosti sosiologisena ilmiönä ja tokihan sitä tulee aina silloin tällöin syötyä.
3: No, suomalaisen ruoan päivä oli, eilen sitä vietettiin, niin onko pizza nyt sitten muuntautunut ja muodostunut suomalaiseksi ruuaksi enemmän kuin perinteinen peruna?
4: Pitäisikö sanoa si tähän vastaukseksi? 81 mä muistan, mä löysin semmoisen jutun Ilta-Sanomista. Huippukokit ilmoitti, että tämä pizza on ohimenevä ilmiö. Tämä menee ohitte, kun suomalaiset tajuu, miten epäterveellistä se ruoka on ja miten siihen käytetään kaikkia keinoja ja raaka-aineita. No, mä tein semmoisen laskelman tätä kirjaa tehdessäni, että suomalaiset syö vuodessa nykyään, nyt kun se pitää ehkä 1,5 vuoden jälkeen täsmentää, niin yli 160 miljoonaa kappaletta pizzoja. Ei mennyt huippukeittiömestareiden ennustus ihan putkeen.
3: No onko se epäterveellistä se pizza vai terveellistä, kun puhuit tuosta epäterveellisyydestä, taikka sitä, kun on viitattu vuonna 1981 siihen, että kuinka huonoa ruokaa se on, kehnoa?
4: Ehkä ne oli mustasukkaisia omasta, miten nyt sanoisin, siitä reviiristään, että tulee uudenlaisia yrittäjiä, uudenlaisia muotoja siihen tarjoilla meille se tarvittava annos kaloreita päivittäin. Sehän on siitä, mitä sulla on täytteenä siinä ja mitä sä syöt ohessa. Siihen epäterveellisyyteen missään nimessä en ota kantaa.
2: No Sakari Nupponen, jos mennään siihen pizzan rantautumiseen Suomeen. Haminaan ensimmäinen pizzeria tuli vuonna 1961 ja sitten tuossa 70-luvun alkupuolella, niin sitten pizza alkoi yleistymään Suomessa ja näitä paikkoja tuli enemmän. Minkälainen tämä suomalaisen pizzan historia on?
4: Joo, no kun se on yrittäjän päivä, niin nämä on todella ollut yrittäjiä nämä. Ja sitten siinä on kaksi muutakin asiaa, mikä yhdistää näitä pioneereja. Ne on ollut muusikkoja, ne on ollut merimiehiä. Siinä on kaksi ammattikuntaa, jotka on ollut selvästi yliedustettuna, jopa edustetumpuna kuin vanhat ravintoloitsijat ja leipurit, jotka myös luonnollisesti on ollut niitä, jotka on tarttunut siihen. Ne on ollut vähän seikkailuhenkisiä ja tehnyt bisnestä jo muualla ennen kuin ovat tulleet Suomeen ja Italiasta. Tietysti ne ensimmäiset ja Italo-musiikin, sen aikaisen iskelmamusiikin tahdissa ne kaverit on tähän maahan tullut.
3: Kun sanoit, että Suomessa syödään 160 miljoonaa pizzaa vuodessa, niin kuinka monta pizzeria yrittäjää Suomessa on, kun tuntuu, että suurin piirtein joka kulmalla on ollut pizzeria ainakin, mutta osa niistä on totta kai kaatunut ja lisää tulvii.
4: Se on tietysti hankala vetää se rajaveto, koska nykyään ne monet on pizzakebab-paikkoja. Ja samoin ihan tavalliset ravintolat on ottanut pizzan listalleen. Ja niinhän se toki on ollut myös alun perinkin, että vaikka me puhutaan näistä kahdesta ensimmäisestä pizzeriasta siellä Haminassa ja Lappeenrannassa, niin kyllä siitä muutamat valkoisten liinojen paikat ja leipomot esimerkiksi Helsingissä niin tarjosivat niin pizzaa jo vuosikymmeniä ennen kuin ne alkoivat varsinaiset pizzeriat. mikä on se lukumäärä, jos me puhutaan pizzakebab-yrittäjistä, kenties niitä yrityksiä on 1000 kappaletta. Se voi olla hyvin enemmän siis kuin kuntien lukumäärä Suomessa moninkertaisesti.
3: Ja sittenkin puhutaan siitä myöskin, että paikoista, jossa pizzaa myydään niin halvalla, että ympäristö ja ympärillä olevat ihmiset toteaa, että noin halvalla sitä ei voi myydä. Mitä pizzoja ne on?
4: Ne on ne, mitä kilpailijat pitää liian halpoina ja alan elinkeinojärjestö pitää niitä liian halpoina. Mutta että onhan siinä joku logiikka sisäänheitosta. Ja kyllähän siellä ainakin merkittävä osa hoitaa kirjanpitonsa ja yhteiskunnalliset velvoitteensa hyvin, mutta että ainahan joukkoon mahtuu. Et en mä sitä harmaan talouden leimaa nyt yksistään pizzerioihin löysi niin tässä valtakunnassa.
2: Pizzeria nimeltä Suomi on tuon kyseisen kirjan nimi, ja kun tutkailitte pizzan historiaa Suomessa, niin mikä oli yllättävin löytö, mikä tuli vastaan?
4: Se oli ehkä sitten, kun mä ryhdyin etsimään, siis ei koskaan pidä sanoa ensimmäisenä, koska ei tiedä, jostain takarivistä nousee käsi ylös sanoa, että minä tiedän, että siellä ja siellä oli. Et mikä on se ensimmäinen, niin se todennäköisesti se ensimmäinen paikka, jossa meillä on nautittu pizzaa, on ollut Laatokan rannalla, kun meillä oli siellä italialainen laivasto-osasto, silloin kun me oltiin samalla puolella rintamaa tekemässä sotilasoperaatioita Leningradia vastaan, niin ne kaverit siellä niiden huippunopeiden tykkiveneittensä kanssa, niin ne on todennäköisesti paistellut pizzaa ja sitten juonut kianttiviiniä, ainakin niiden omaan muonitukseen liittyvät aivan jättiläismäiskokoiset kianttiviinipullot. Ja sitten niiden komentaja meni mainitsemaan, että kun ne voitti yhden taistelun siellä Laatokka-nimisellä merellä, että näytimme, että olemme muutakin kuin mandoliinisoittoa ja pizzaa.
3: No, eikö se pizza ole kuitenkin alun perin sitä, että jonkin tyyppinen lätty tai leipä, ja sitten mitä kaapista löytyy, niin siihen päälle, ja se on se pizzan alkutahti.
4: Näin se on syntynyt alun perin Italiassa. Se on ollut ilmeisesti köyhien merimiesten ruokaa, jolla oli varaa ostaa vain leipomusta ylijääneet kannikat, ja sitten ne on pannut siihen omaa päivän saalistaan päälle, ja siitä se on lähtenyt liikkeelle, se nykyinen pizza. Mutta Pompeijin kaivauksista, tässä ihan muutama vuosi sitten, löytyi semmoinen fresko, jossa on pyöreä leipä, focaccia ilmeisesti, ja sen päällä kaikenlaisia herkkuja. Siinähän ei ole tekstitystä freskossa, mitä se kaikki on, mutta siitä voi päätellä, mitä siinä on. Se kattaus on todella mahtava. Mä muistan, se sai maailmanlaajuista huomiota, muun muassa Guardian-lehti kirjoitti siitä, että hei, nyt on löydetty pizzan esimuoto, että Vesuviuksen purkauksen alle jääneessä Pompeijissa niin on syöty jo pizzaa. Se näytti siis aivan pizzalta. Et sillä on niin monet juuret siellä Italiassa ja toki Välimeren muissa maissa lähialueella, että samankaltaisia ruokia on syöty. Mutta sehän odotti sitä, että tomaatti tulee Amerikasta ja monta muuta asiaa. Et eihän semmoista voinut olla vanhassa Roomassa, eikä Rooman alueen valtioissa.
2: Italiasta, kun pizza on evoluution kautta siis Suomeenkin aikoinaan rantautunut ja elää nyt sitten tätäkin päivää täällä. Joskus muistan lukeneeni sillä tavalla, että suomalaisten suosikkitäytteet ovat kinkku, ananas ja sinihomejuusto, kun pizzaa lähdetään tilaamaan. Miten sä niin kuin asiantuntijana nyt näet tämän, että onko tämä suomalainen pizzamaku nyt sitten mihin suuntaan mennyt tästä alkuperäisestä?
4: Joo, noi on... Mä olen lukenut tuon saman tutkimustuloksen. Muun muassa musta ne lähettiyhtiöt on julkaissut näitä, että mitä on tilattu nyt tämmöisiä tietoja. Mutta siinähän on suuria eroja alueellisesti. Yliopistokaupungit syö toisenlaisia pizzoja kuin muut kaupungit. Sitten jo kaupunkien sisällä, kun kaupunki on iso, niin kaupungin sisällä niin lähiöt, jossa asuu lapsiperheitä, syö toisenlaisia pizzoja kuin semmoiset, jossa asuu sinkkutalouksia. Et niissä on eroja. Ja täytteissä. Silloin kun se meillä löi lävitse 70-luvulla, siinä ei ollut mitään tuoretta siinä pizzassa, eikä siinä annoksessa. Ne tuli purkista, siihen lätkästiin ne purkkiherkkusien, niin siitä on tultu tosi pitkä matka tähän päivään, kun nyt esimerkiksi kotipizza laittaa sinne siihen kuuluisaan Berlusconi-pizzaansa, minkä nimi on jotain muuta nykyään, niin siellä on suppilovahveroita ja poroa ja muuta. Et meillä on mahdollisuus syödä niin aivan toisenlaisia. Ja se tuoreiden raaka-aineiden käyttö eihän tuota rukolaa kotipizza kun laajensi tuonne pohjoiseen erääseen kaupunkiin. Menivät City Markettiin tai supermarkettiin kysymään, onko rukolaa, niin oli kysynyt siellä, että mitä.
3: Niin.
4: Ja nyt sitä tulee joskus vähän liikaakin jossain pizzeriossa siihen lisukkeeksi, mutta kyllä se on muuttunut ja kehittynyt.
3: Tietokirjailija Sakari Nupponen, mitä ilmeisemmin itsekin olet muutaman pizzan syönyt elämäsi aikana. Onko sulla ollut tarkoitus vai oletko jo toteuttanut tämmöisen pizzan syöntikiertueen Suomessa? Se voisi olla muuten aika menestystuote, jos porukka voisi tulla vielä katsomaan sitä tilannetta.
4: No joo, kyllä mä mieluummin niillä paikkakunnilla tutustun omiin ruokiin. Käyn vaikka Kuopion Sampossa syömässä muikkuja. Siinä mielessä mä oon hyvin urautunut ja jotenkin kaavoihin kangistunut. Mutta mennä eri paikkakunnille, niin kun saa hyvän vinkin hyvästä pizzeriasta, niin kyllä kannattaa käydä tai missä tahansa hyvästä ravintolasta, ei sen tarvitse olla pizzeria. Mieluummin mä olen nyt viime aikoina tehnyt myös näitä aikamatkoja sinne menneisyyteen ja kuunnellut ihmisten tarinoita niiden omasta, siitä opiskeluaikaisesta tai nuoruuden ja lapsuuden aikaisesta tarinoista, kuinka me mentiin kavereiden kanssa tai perheiden kanssa johonkin syömään. Se on ollut ikäpolvi kokemus erittäin vahva 70-luvun lapsille ja nuorille, se miten he koki sen pizzan ja miten se jäi heille mieleen. Mun on vaikea sanoa nyt omista lapsenlapsista tällä hetkellä, mitä heille jää mieleen tästä meidän ajasta. Ei mulla ole mitään aavistusta siitä, että mitä meidän ruokakulttuurista jää nyt mieleen.
3: Pitääkö tämmöinen tarina paikkaansa? Tämä on huuhupuhetta ja kerrontaa. Muistan kuulen joskus, että yksi pizza tarkoittaisi samaa kuin se olisi 28 perunaa.
4: Se on varmaan...
3: Niin kuin, että ravintomäärä, että niin paljon hiilihydraatteja olisi pizzassa.
4: Voi olla, mutta että esimerkiksi minä olen nykyään niin pieni ruokainen, että mä yleensä jaan sen vaimoni kanssa sen pizzan, mikä on ilo sekin. Ja sitten me ollaan vielä, kyllä mä katselen kauhuissa, niin kun nuorisolaiset syö semmoisia isoja annoksia ja muita, mulla riittää puolikas yleensä, kun se on hyvin tehty ja sitten mä oon niin hirveän vaatimaton siinä, että mä mielelläni testaan kaikissa paikoissa ja sitten mä tietysti menen mieluummin varmoihin paikkoihin, niin mä syön sen margeriitan, että sehän kertoo paikan tasosta, miten ne osaa sen tehdä, sen margeriitan. Se on se pizzojen kuningatar.
3: Pitääkö reunat jättää syömättä vai pitääkö ne syödä?
4: Kannattaa syödä, jos ne on hyvät. En mä jättäisi syömättä niitä, en missään nimessä. Kyllä, ja sitten se margeriita, jos sen saa vielä sillä paremmalla mozzarellalla, niin ajaa, se on kyllä herkkua.
2: Kyllä tässä rupeaa nälkä olemaan itse kullakin. Viimeisenä kysymyksenä tietokirjailija Sakari Nupponen, tämä on semmoinen asia, mistä vältellään keskustelupalstoilla, sosiaalisessa mediassa, aika ajoin myöskin median sivuilla. Kuuluuko ananaspizzaan?
4: Ei se mun pizzaani kuulu, mutta että niin kuin mä kirjani päätän, niin jokainen tulkoon autuaksi pizzallaan.
2: Kiitoksia. Näihin päätössanoihin päätämme tämän suuren pizzakeskustelun. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa tietokirjailija Sakari Nupponen.
4: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.

0: Ja Lindström Tietämäki showssa jatketaan matkaa aina kohti sinne häämöttävään kello 14 saakka. Jorma E. Hietamäki, sinut tunnetaan tämän kyseisen ohjelman Kalmiston kalenterinhoitajana, mutta tunnetaan myöskin siitä, että sinä muistat kaikkien maailman ihmisten, varsinkin suomalaisten laulajien ja muusikoiden syntymäpäivät etu- ja takaperin.
1: No ehdottomasti, ehdottomasti. Ja keksinnöistäni, joita en itse osaa kyllä keksiä tai saattaa loppuun saakka, niin olen miettinyt tämmöistä lehtipuhalin orkesteria, koskahan semmoinen mahdetaan perustaa, koska lehtipuhaltimia on nyt myynnissä kovasti. Lehtipuhalin orkesteri ensimmäinen lajissa, se olisi kova sana ja tautusti keikkoja, koska se olisi niin erikoinen juttu. Mutta sitten äänestystuloksiin vuodelta 1959. Mitallisijat, pikaluistelija Juhani Järvinen, tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja kirjailija Väinö Linna. Neljänneksi tuli tämän mitallikolmikon jälkeen laulaja Lasse Liemola, joka on tullut tunnetuksi sitten myöskin yrittäjänä, kerrottakoon tämä näin yrittäjän päivänä. Lasse Liemola, hän täyttää tänään 89 vuotta, ex-nuorisoidoli, ja olkoon tässä nyt nuorisoidoli vuodelta 59 kappale nimeltään Diivailen. Lasse laulaa.

0: Putin on Style oli alkuperäinen kappale, mihinkä sitten suomenkieliset sanat teki edellä kuultu Lasse Liemola.
1: Ja tästä kappaleesta tekin mainio versio myöskin yhtyeen Hullu Jussi 70-luvulla, ja sen version lauloi Heimo Holle Holopainen, mutta ei sitä enempää.
0: Eikä vähempää.
1: Ei niinkään. Ootko ajatellut muuten hankkia tämmöistä uutta takkia, kun, tai onko tämä uusi takki laji, minulle tämä on, niin kuin kuoritakki.
0: Joo, kyllä mulla löytyy kaapista kuoritakki.
1: No onko kuorinut sen vai pitänyt kuorimatta päälle?
0: No aina kun kuorin, niin laitan ne kuoritakin päälle.
1: Joo, joo. Saako ne kuoret siihen sitten takaisin sillä tavalla? Jos omenassa ottaa kuoret pois, niin niitä kuoria on vaikea saada siihen takaisin. Ja vaikka ne liimaakin, niin vähän tuntuu siltä, että se jotenkin alkaa vaikuttaa siltä, että tuo ruoka on pilaantunut.
0: Ei se elämä ole helppoa, kun sitä tekee itse vaikeaa.
1: No niin, maan perusteellisesti myi aikoinaan tämmöisiä huumorikasetteja henkilö nimeltään Tenho Saureen näyttelijä. Ne kasetit kohosivat ihan tämmöisiin timantti- ja kultalevy lukemiin. Tenho Saureen kasetteja ei kuitenkaan nyt ole julkisesti kovinkaan paljon jaossa, ehkä divareissa jostakin, mutta ainakaan minun kaapista ei löytynyt, joten täytyy tyytyä Tenho Saureenista kerrottuun lauluun, taikka laulu, joka kertoo hänestä osittain. Tenho Saurenin silmät, joka on Prinssi Rohkea erämaan Rotat -nimisen yhtyeen tuote. Ja Tenho Saureen, näyttelijä, mitä mielikuvia sinulle tuo tämä kaveri, paitsi tämän maan perusteellisesti?
0: No niin siinäpä ne oikeastaan suurimmat mielikuvat hänestä onkin.
1: Tankki täyteen -ohjelma. Tenho Saureen, hän syntyi 100 vuotta sitten. Hän on täyttänyt viime tiistaina 100 vuotta, mutta on toki jo edesmennyt, kuoli vuonna 2001, näyttelijä, joka mitä ilmeisimme eli viimeiset vuotensa aikamoisessa yksinäisyydessä valitettavasti. No, sellaista.

muistan senkin ajan, kun tää rock'n'rolli esimerkiksi tuli muotiin, niin no minä en siitä niin perustanut, mutta satun vaan mummuni kanssa näkeen, kun nuorempi väki pisti parasta. Mummo multa kysyi silmät selällään, että mitä ihmettä noi tekee? Ne tanssaa, minä sanoin sille. Mummo oli vähän aikaa hiljaa ja kysyi sitten, että kai ne sentään menee naimisiin jälkeenpäin.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Lisää sellaisia levyjä soittoon tähän kyseiseen lauantaihin, mitä harvemmin soitetaan, mutta tämä seuraava kappale, mikä nyt tähän on valikoitunut, on kyllä semmoinen, mikä on radiossa pauhannut ainakin yhteen aikaan niin, että on oikein tuntunut.
2: Siitä tuli niin valtaisa hitti silloin aikoinaan, että se määritti tuommoiset tietyn tyylisuunnan, eli tämmöisen Seattle Rockin hyvin vahvasti. Tämmöisestä puhuttiin 90-luvulla. Nirvana-yhtyeen kappaleen Smells Like Teen Spirit, sen ensi esitettiin, taikka ensi esityksestä en tiedä varmasti, mutta julkaistiin 10. päivä syyskuuta vuonna 1991, 35 vuotta sitten. Ja kun sitä biisiä kuuntelen, niin ajattelin, että kyllähän tuo itsekin tekisi, mutta eipä tullut tehtyä. Tässä on varmaan monia sellaisia kappaleita, mitkä tulevaisuudessa tulevat esiin, niin niistä ajattelin ihan samalla tavalla, mutta että minkä takia minä nyt en esimerkiksi mene tämän lähetysvirran jälkeen kotiin ja tee semmoista kaihan hittiä, että sillä ei läisi loppuelämään. Minkä takia ei tule tehtyä? Ihminen on aikaansaamaton näissä asioissa.
1: Tai sitten voidaan sanoa niin, että se voi olla semmoinen tekemätön paikka.
2: Se on näin. Ja sitten jos liikaa puristaa sitä kuuluisaa mailaa, niin ei onnistu.
1: Se on ihan totta. Ja tuohon maailman aikaan, kun kyseinen kappale nousi varsinkin nuorison keskuudessa suureksi jättimäiseksi menestyshitiksi, musiikkimarkkinoita hallinnoi myöskin musiikkikanava nimeltä Music Television. Ja tämä oli tämä kyseinen Smells Like Teen Spirit, tuon kyseisen Music Televisionin soitettuin kappale.
2: Onko nyt sitten sillä tavalla, että tämän elämä ja maailma on pirstaloitunut niin vahvasti, että tekee mitä tahansa, niin oikeastaan se ei saavuta minkään tyyppistä huomiota, ei ainakaan niin kuin suuressa yleisössä, jos otetaan niin kuin koko populaatio mukaan.
1: Ja totta kai se varmaan se kysynnän ja tarjonnan kuuluisa laki näissä asioissa aina kohtaa vähän samaa kuin tällä hetkellä tulee TV:stä. Uusintana esimerkiksi Vanhoja veli puolikuu-sarjan jaksoja.
2: Joo.
1: Vähän vaikeaa on avata sitä huumoria tänä päivänä.
2: Minä muistan kovasti sen kappaleen, tuli aina mieleen tämä teksti, että kaihdinta vasten näin varjojen liittyvän yhteen. Ja tämä kappale tuli mieleen, tämä Delilah, siitä kun Veronika Verho, ne ovat monesti näiden kaihtimien edessä vielä, niin valittiin tanssitähtien kanssa juontajaksi.
1: Joo. Ei mennä sieltä, missä aita on matalin, mennään mieluiten siitä, missä ei ole aitaa ollenkaan.

0: nuoria vihaisia miehiä kuultiin siinä.
1: Nirvana. Se voi tuottaa myöskin mieleen, kuten minulle tuotti tämän tangon Vain vana jäi, kun laivamme lähti, jonka voi myöskin laulaa sillä tavalla, että vain nirvana jäi, kun laivamme lähti, taikka sitten siihen muotoon, että vain kakkavana jäi, kun laivamme lähti. Että vanoja voi olla. Vanajan linna.
0: Kyllä.
1: Joo. Nyt Lindström Hietamäki-showssa korotamme mielialamme nostattamalla esiin etunimiämme ja aluksi otamme tämän Lindström-sukunimisen henkilön Jarin. Jari, sinun nimesi, se liittyy peräänantamattomuuteen ja reippaaseen henkilöön. Oletko tiennyt tämmöistä?
0: Jaha.
1: Tämmöistä tietoa tulee. Ja Jari on, se on suomalainen uudisnimi, sen teki tunnetuksi kirjailija Jarmali Finne aikoinaan. Hän käytti sitä lastenkirjassaan Lentävä Urho. Ei kuitenkaan Lentävä Jari, vaan Lentävä Urho. Siinä tuli tämä satuhahmo Jari esiin ja nimipäivä kalenteriin päädyit vuonna 1964.
0: Näin siinä on käynyt ja nimen etymologia kuitenkin johtaa tuonne Norjan suuntaan myöskin hyvin vahvasti.
1: Joo, näitä tunnettuja Jari ja itsesi lisäksi on totta kai Liki Kaimasi, entinen kansanedustaja ja ministeri Jari Jarttu Lindström, ja tämä Jarttuhan erottaa sinut, koska sinähän olet naisten miehenä tämän niin sanottu Jari Narttu Lindström. Sitten Jari Tervo, Jari Kurja, Jari Litmasta ja tämän tyyppistä porukkaa. Sami Saarilla ollaan nyt kappaleen aiheesta Jari.

0: Sami Saari ja Jatspojat ja Jari-niminen kappale. Kiitos Jorma tuosta. Minä nokitan nyt sitten takaisin päin Jorma nimellä tästä. Kyseinen Jorma-nimi, niin et varmaan tiedä sitä, että historiassahan se tulee alkujaan tuolta hebreasta. Ja Jeremia on ollut hebreassa tämä niin kuin sama asia kuin nykyään on sitten tämä Jorma. Ja siitä se on sitten tullut myöskin tuolta Venäjän suunnasta, mistä sitten se on omittu. Se on hyvin ortodoksinen nimi.
1: Joo, kun mä oon vähän sellainen ortodoksinen olla välillä.
0: Joo, tuo sun ristimänimesi. Kirjoitettukin
1: monelle, että anteeksi, kun soitan tämmöiseen ortodoksiseen aikaan ymmärtämättä ollenkaan, että se on johtunut siitä, että kun nimeni on Jorma.
0: No näin se on. Ja itse asiassa Jorma ja samoin kuin Kari-nimi tuli tunnetuksi Juhani Ahon karjalaisromaanin Panu ilmestyttyä vuonna 1897, jonka varmaan muistat hyvin. Ja tuossa kirjassa, kun sinä puhuit, että Jari-nimessä oli tämmöinen supershahmo, tämä Jari, niin tuossa kirjassa tämä Jorma oli vanha tietäjä. Ja nyt tämä Jorma-tietäjä, niin hän istuukin täällä studiossa minun kanssani aina lauantaisin. Ja tunnettuja Jormia, niin niitähän on paljon. En rupea nyt niitä tässä läpikäymään, mutta yhden nostan semmoisen, mikä on aika usein unohduksiin jäänyt. Hän on Kemin suurimies, jo edesmennyt Jorma Jope Ruonansu.
1: Joo, harva muuten muistaa itse asiassa, että Jopen oikea nimi oli Jorma. Joo, se on aika jänni juttu, että kun Jorma siis mainitaan siinä Panu-kirjassa ja Jari-nimi mainitaan Urho-tyyppisessä kirjassa, niin miten se nyt näin, miten me olemme jääneet näin taustalle?
0: Niin, en tiedä sitten mitä nimiä on Jallussa ja Kallessa mainittu, mutta nyt me Jorma-musiikkia Jorma-nimiseltä artistilta. Ja kappaleen nimi on hyvinkin tämmöinen kysyvä, että mahtaako sua vielä naurattaa, kun vitsit kerrottu on?
1: Nyt on muutama veli äijällä.

0: Se oli kaunista.
1: Tämä oli siis artisti nimeltä Jorma, en suinkaan minä, mutta Jorma joku, ymmärtääkseni jostakin Hämeen suunnasta Tampereelta, kaiketi lie tai ei. Puhuin tuosta kuoritakista jossakin vaiheessa. Toinen takki, joka oli tässä tarjolla hiljattain, oli tämmöinen hybriiditakki koululaisille, siis hybriiditakki, ja mietin, että löytyyköhän vaihtoehtoisesti automaailmaa ajatellen bensasähkö tai tämmöistä dieselvetoista takkia.
0: Niin, dieselin hinta, sehän on pompannut.
1: Niin, on, ja en tiedä kuinka Markku Aron keikkahinnat on pompaneet sen myötä, koska Markku Arollahan ainakin oli tässä hiljattain taustayhtiönä mitään diesel.
0: Niin. Tuo olisi semmoinen selittävä tekijä siihenkin asiaan. Mutta sen, kun tykkäät noita almanakkoja lueskella öitä möiten, ja oikeastaan mitä vanhempi almanakka, niin sitä mielenkiintoisempi se on, niin nyt on taas jonkunlainen syntymäpäivä kuitenkin sieltä osunut silmään.
1: Kyllähän tässä pitää nyt ottaa huomioon tämmöinen 70-vuotistapaus. Hän täytti eilen 70 vuotta. Mies nimeltään Stephen Edward Duran, joka tunnetaan paremmin nimellä Blackie Lawless. Hän on nimittäin yhdysvaltalaisen rock-yhtyeen Waspin laulaja. Pannaanko Waspilla kehiin ja tämmöinen laulu, mikä soi silloin aikoinaan, kun vuonna 84 kovasti, kun tämä tuli pinnalle tämä Waspia tietoisuuteen, kun I wanna be somebody, haluan olla joku, jokuhan tässä ollaan.
0: Tämä käy.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: Hetken kuluttua otamme tähän kyseiseen Epäradio showhun mukaan tämän kyseisen lauantain viimeisen vieraamme. Ja tämä kaveri, niin se oli tähti jo ihan tenavana.
9: Kyllä, jo vuonna 1991 hän on tenavatähti satoa tuolta vuodelta. Ei voittanut sitä tenavatähtikilpailuja silloin, mutta on tullut tunnetuksia. Keikka on pukannut, muistaakseni, jos muistan hänen kertoneen tämä nyt sillä tavalla, kun ajatukseni antavat myöten 26 keikkaa heinäkuussa. Ja keikkaa pukkaa tänäänkin Saarijärven Kukon hiekan lavalla. Leif Lindeman, uutta musiikkia häneltä ja Leif. Otetaan Leif kiinni tavalla tai toisella, joko köytetään hänet tai heittämään.

0: Siinä tuoretta musiikkia mieheltä, joka siis oli tähti jo tenavana.
1: Kyllä, Leif Lindeman ja Vuodet elämää on uusi julkaisu. Tämä kappale, jonka Reijo Taipale levytti eri tavalla sovitettuna vuonna, tai vuotta nyt mennä sanomaan, 80-luvulla kuitenkin. Leif Lindeman, sinun versiostasi huokuu jotakin sellaista nyt, että nyt Pop Leif lähestyy.
2: Jaa, no niin. Tervehdys vaan. Pop Leifi täällä terve. Ei nyt oikeasti, mutta ihan tanssilava kulttuuria pidetään edelleenkin yllä.
1: Mutta tuo vähän
2: välillä vähän erilaisin vivahteen.
1: Erilaisin vivahteen, joo.
2: Niin kuin tuossa kuultiin.
1: Sitä ajattelikin, että onko sinulla ollut kuinka paljon Leif itse sananvaltaa nimenomaan tuohon sovitukseen?
2: No, mä tuottajalle Petri Kokolle niin kuin ehotin niin kuin ihan muita biisejä, että voitaisiin jotain tehdä niin kuin akapellana. Ja sitten ehotin, että tätä biisiä voitaisiin niin kuin ottaa uudestaan myös tuotantoon. Ja no sitten Petri teki tästä sitten nimenomaan sitten tämmöisen niin kuin akapellaversion. Ja tämähän kuulostikin sitten aika kivalta ja sitten käytiin vetämässä nauhalle. Siinähän se sitten oli.
0: Tuossa mainitsit, että tanssilava kulttuuria edelleen ylläpidetään ja sullakin keikkaa on siellä kesän mittaan pukannut. Miltä se näyttää nyt niin kuin tuommoisen ammattilaisen silmin tuo tilanne, että vieläkö meillä väkeä riittää?
2: No kyllä se ihan hyvältä taas. Kesä on tietysti tämän tanssilava kulttuurin niin kuin sesonkiaikaa niin sanotusti ja silloin väki liikkuu, että kun on lomat ja sitten näitä karavaanareita liikkuu tosi paljon niin kuin keikoilla, että pihat on täynnä karavaaniautoja ja vaunuja, niin kyllä se on niin kuin sitä justiin sitä parasta aikaa niin kuin tuo kesä aina, mutta kyllähän jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei se nyt samanlaista ole kuin 30 vuotta sitten tai siitä vielä eteenpäin, että joka ilta salit pullottaa täysiä, mutta kuitenkin väkeä on sillä lailla riittänyt, että on ihan ollut kiva tehdä tätä, että ei tämä vielä mihinkään kuolemassa ole.
1: Miten se on mahdollista, Leif Lindeman, että 26 keikkaa heinäkuussa, jos lavoja on vähän, niin missä maitolavalla sä oot vetänyt ne keikat?
2: Niin,
1: niitäkään kyllä enää ole.
2: Niitäkään ei ole kyllä. Jossain näkee, kun tuolla pikkuteitä ajelee, niin vielä näkee maitolaitureita. Mutta kesällä oikeastaan niin kuin on maanantaista sunnuntaihin näitä tanssilavoja. Että niitä on kyllä Suomessa aika paljon vielä ja ne herää kesällä eloon ja varsinkin heinäkuussa, että monet pitää niin kuin sitten viikkotansseja, kun on varsinainen lomakuukausi, niin pitävät viikkotanssejakin ja jopa kahta iltaa niin kuin viikossa jotkut paikat pitää, että saattaa olla tiistai ja lauantai tai maanantai ja perjantai.
1: Tanssittaja iskelmälaulaja Leif Lindeman, oletko lukenut säikähdyksellä tämän päivän Helsingin Sanomien kuukausiliitteen, jossa otsikoidaan sillä tavalla, että Dimitri Keiski villitsee tanssilavat. Hän on tähti, jolla sitä ei ole nähty aikoihin. Tämähän tuo valtavaa kilpailua sinun ja hänen välillä.
2: No ei minun ja hänen välillä. Me ollaan Timin kanssa ollut hyviä kavereita ihan nuoruudesta asti. Mutta se antaa hyvän säväyksen tälle meidän genrelle. Siinä mielessä Timi on sen verran erilainen niin kuin tähän, kun me tavallaan me muut täällä, että siellä tulee Elviksestä Olavin virtaan melkein siltä väliltä kaikkea ja joskus saattaa jopa jotain varmaan heviäkin tulee sieltä. Se, että sieltä tulee laidasta laitaan, niin se houkuttelee ihmisiä, niin kuin, jotka ei välttämättä ole niitä ihmisiä, jotka käy tanssilavoilla, niin houkuttelee myös heitä, että se on ollut meille myös tervetullutta. Se, että ihmiset pääsee tutustumaan tanssilavoille ja sitten saataisiin me muutkin niin kuin uutta yleisöä sitä myötä. Että tervetullutta tuommoinen.
1: No tervetullutta. Tervetuloa varmaan myöskin se, että jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin Leif Lindeman, sinäkin olet tässä aivan lähitulevaisuudessa Elviksen jäljellä. Etkö sä mene laulamaan Äänekoskelle muistaakseni Elviksen biisiä?
2: Joo, meillä on semmoinen tämmöinen musaklubi siinä ja me Elviksen aikakauden hengessä mennään. Tulee siellä Elvistä aika reilustikin koko ilta, mutta sitten myös Frankipoita ja sitten muitakin klassikoita kuullaan siellä. Suomeksi ja englanniksi, mitä multa harvoin kuullaan kyllä.
0: No tuossa kun mainittiin ja puhuttiin, että tuo semmoista tervetullutta uutta vivahdetta myöskin sinne ja mahdollisesti uutta yleisöä, niin kun kuitenkin tanssimusiikki on Suomessa varsin perinteistä, niin onko sitä vaikea lähteä uudistamaan?
2: No todella vaikeahan sitä on lähteä, eikä mä usko, että siinä tästä on kysymys edes siitä, että tässä ollaan lähdössä uudistamaan mitään, että ei muut lähde siinä kopioimaan settejä, että yritetään samaa, ainakaan meillä on sellaista aikomusta, että pysytään näillä samoilla jalanjäljillä, mitä on tässä nyt menty nämä 35 vuotta kohta, että sitä ominta itseänsä ja aito menee aina läpi, ja jos se tuo menee läpi tällä hetkellä, niin se on aivan loistavaa. Näitä ilmiöitä on tietysti ollut Topi Sorsakoskesta lähtien, niin kuin, että yhtäkkiä on niin kuin tanssilava kulttuuri kokea, ja komiat myöskin kuuluu siihen kastiin, että nykypäivän kastiin, että jotka ovat saaneet niin kuin uutta flowta tänne tanssilava kulttuuriin, tota, se ei ole sillain niin kuin aivan uusi asia. Että.
0: Mä tuossa huomasin kesällä myöskin, että kun tanssilavoilla saattoi olla ehkä semmoisiakin bändejä esiintymässä, mitkä ei ainakaan omasta mielestäni istu siihen miljööseen, kun puhutaan, että ila-aikana esiintyy Popeda ja Dingo. Ja, niin. Ja sitten ollaan tanssilavalla, niin kertooko se myöskin siitä, että sinne tarvitaan nyt sitä niin sanottua semmoista verenvaihtoa sen porukan muodossa, että ne pysyy ne paikat hengissä?
2: Joo, totta kai. Ikäjakauma on aika korkea tietysti noissa normaali tanssikeikoilla, että kyllä sinne kaivataan uutta ja sitten tota, myös nuorempaa yleisöä, mutta toi sekään nyt ei ole uusi asia, että niin kuin Dingo ja Popedat ja kumppanit on kun ennenhän oli sillä, että oli tanssit, jotka alkoi niin kuin vaikka kello 20.00 ja loppu 24.00 ja sen jälkeen alkoi sitten, tuli Popeda tai Dingo tai Hurrikanesta tai jotain tämmöistä, että se on hyvin tuttua niin kuin tuossa niin kuin tanssijärjestäjille, että ei niiden varmaan vaikea ole siihen niin kuin lähteä uudestaan mukaan.
1: Sitä en tiedä, että missä Dimitri Keiski tänä iltana villitsee tanssilavat tai tanssilavan, mutta Leif Lindeman, sinä tuota, villitset Saarijärvellä Kukonhiekan lavalla porukat. Millä tavalla aiot villiin nyt tänään, mikä on uusi kikka?
2: Eiköhän se kuule lähde sillä tavalla, että vedetään perinteinen tango kuin punaiset lehdet nyt syksyn kunniaksi, kun rupeaa tulemaan tuota ruska-aikaa, niin ehkä ne siitä villiintyy sitten. Tulee meillä nyt jotain reipastakin tietysti siellä. Meillä on vähän uutta ohjelmistoa tietysti tuossa nyt sitten, kun kausiluonteisesti mennään. Että totta, joo.
1: Selvä juttu. Kiitoksia Leif Lindeman näistä tuota sanoista ja rupattelutuokiosta.
2: Kiitos.
1: Nyt Leif Lindeman laulaa levyitse kappaleen, joka on kohtalaisen reipas, eli tämmöisen kuin yön tummat silmät. Käykö?
2: No niin, käy. Hyvästi. Hyvää syksyä kaikille.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Se on Jorma sillä tavalla totuuden hetki, että nyt kysyn sinulta, että jos johonkin musiikki tai soitto kautta laulukilpailuun olisit päässyt osallistumaan, niin mikä se olisi ollut?
2: No, Etelä-Pohjanmaalla ei järjestetty sitä kisaa, minkä olisin halleillut kovasti. Semmoinen kuin Irols, niin se olisi ollut semmoinen laulukilpailu, minkä olisin halunnut mennä ehdottomasti.
1: Aha.
2: Kyllä, olisin halunnut siellä, että syrän meni viihe.
1: Mutta ei niin kuin kultainen harmonikka tai mikään tämmöinen ei olisi niin kuin resonoinut.
2: No, se olisi taas sitä voinut olla sillä tavalla, että kun siinä on se R, se harmonikka, niin se olisi voinut ajatella, että se olisi mennyt reenä, niin kuin kultainen harmonikka. Niin se olisi innostanut ehkä paremminkin. Siinä olisi ollut vähän sellaista poikkitaiteellisuuteen, mä pidän just siitä.
1: No niin.
2: Entä itse, jos vastaat noihin kysymyksiin?
1: No Dykdyn Dävel olisi ollut varmaan silloin nuorena poikana semmoinen, mihin olisin halunnut ehdottomasti osallistua.
2: Joo, Syksyn sävel oli semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa, Syksyn sävel kisa, että näihin aikoihin vuodessa sitä kovasti odotettiin, kun se lokakuussa sitten kisattiin, ja muun muassa kappale Vain elämää on ollut Syksyn sävelkilpailussa mukana, mutta ei voittanut siitä syystä, että Irvin silloin osallistui kahdella kappaleella finaalissa, jolloin äänet hajautuivat kahdelle eri yrittäjälle, ja voitto meni Jukka Kuopamäelle. Leif Lindeman, joka tuossa lauloi äsken, hän on myöskin Syksyn sävel voittaja sittemmin, eli vuonna 2022 kappaleella Sydämessä on kultaa vieläkin.
1: No tosi, jos ajatellaan Syksyn sävel formaattia, niin kulta-aika oli 70-80-luvulla ja miljoonat suomalaiset seurasi noita finaalijaksoja. Silloinhan ruukattiin äänestämään postikorteilla.
2: Kyllä, se oli näin ja en muista tarkasti sitä, että kuinka monta päivää siinä meni sitten välissä. Palattiinko vasta viikon kuluttua sitten siihen voittaja-asiaan, mutta se oli sama asia veikkauksissa. Kun tuli veikkaustulokset lauantaina, niin voiton jako kerrottiin radiossa vasta maanantaina.
1: Mutta on se ollut kyllä hieno pesti, joka siellä Syksyn sävel taisi olla MTV3:n.
2: Silloin ei vielä tunnettu oikein MTV3, niin, mutta MTV ja mainostelevisio.
1: Niin, mainostelevisio. Niin kyllä siellä varmasti Pölölaaksossa on hampaita naurattanut niillä kavereilla, jotka on ne postin säkit saanut siihen sitten aulatilaa. Ja siinä on sitten käynyt pomo sanomassa, että ei muuta kuin rupeatte laskemaan, että montako korttia siellä nyt on sitten kenellekin artistille laitettuna.
2: Näinpä. Ja ensimmäinen Syksyn sävelkin saatiin vuonna 1968 ja silloin on postikortteja muuten laskettu ja kirjeitä kovasti. Ja voitto meni muuten sen 68 kisan voitto kokkolalaislaulajalle nimeltään Bengt Huhta, joka tunnettiin taiteilijalle nimellä Christian. Kappale nimeltään Näin on ja näinkin on muuten, että mä vähän oikeastaan ihmettelen, että minkä takia tätä kappaletta ei ole kukaan kierrättänyt sen jälkeen. Tässä vihjettä vaikkapa Leif Lindemanille.

0: täytyy kyllä yhtyä tuohon sun kysymykseen, että miksi kukaan ei ole tuota ottanut uudelleen käsittelyyn, uudelleen sovitukseen. Tämä oli siis vuodelta 68, menikö se näin?
1: 68, joo. Ja oikeastaan aika ihme, että Esa Pulliainen ei tuosta kappaleesta lähtenyt vääntämään mitään tämmöisellä myönsibiit-tyyppistä uutta versiota. Jorma Kääriäiselle tai sitten jo Topi Sorsakoskelle aikoinaan, mutta se on vapaata riistaa tuo kappale siinä mielessä.
0: Näin on.
1: Aika kivasti sanottu. Hetkinen, kuule, mulla on nyt kateissa yksi juttu. Vai?
0: No.
1: No tuoltahan se löytyy, kato piirulin sinne, se on niin helposti piilossa. No niin.
0: No niin, sitäkö sinä olet naukkaillut sitten koko neljätuntisen ajan. Mutta syksyn sävelestä, kun puhuttiin ja syksyn säveliin päästiin, tuo oli siis ensimmäinen syksyn sävelle formaatin voittaja vuodelta 68. Sitten on meille suomalaisille se syksyn sävelle Juise Leskisen toimesta.
1: Juise Leskinen ja syksyn säveliä kappale, joka ei koskaan osallistunut eikä sillä pyritty. Koska on syksyn sävelkilpailu, vaikka niin luullaan, ja Juise Leskisen väitetään sanoneen tällä tavalla, että hän ei osallistunut tällä kappaleella syksyn sävelkisaan, koska Marilyn ei sinne päässyt. Mä en tiedä, pitääkö tästä paikkansa tämä juttu, mutta tämä kappale, tämähän on legenda, ja ennen kaikkea tässä on legendaarista kappaleen kitarasoolo.

0: Onhan tuo.
1: Kyllä se on.
0: Se on.
1: Se, ainakin se oli ja nyt se meni.
0: Tullakseen jälleen joskus sitten uudestaan.
1: Juise Leskisen poismenossa tulee marraskuussa kuluneeksi aikaan 20 vuotta, mutta hän elää. Vieno Kekkonen. Hän täyttää huomenna 92 vuotta. Kekkonen, Kekkonen ja Vieno Kekkonen.
0: No se, oli, se oli kyllä vienosti. Tuonne nyt sitten sujautettu vielä tuommoinen viimeinen onnitteluviesti tuolta Kalmiston Almanakan päävartijalta Jorma Hietämältä.
1: Kyllä, kyllä. Kesä, se on asia, jota ikävöin ja en millään malta odottaa sitä tulevaa uutta kesää, vaikka se tuo sen pelkotilan, että olen silloin jälleen hieman vanhempi kuin mitä nyt syksyn alkaessa.
0: Sitä kohden mentäessä on tässä vielä muutama vuoden aika, Jorma, elettävä ja me elämme viikko kerrallaan ensi lauantaina Puolen Suomen radiossa 10.14. Lindström ja Hietamäki show. Mutta tämän lähetyksen loppuun niitä niin kaipaamia kesäisiä tunnelmiasi. Kesän glitteriä. Ah, ihanaa Annika H. Ja tämän myötä olkoon kaikki teillä loppuviikonlopun ajan.
1: Ja toivottavasti miellyttävä takatalvi on tulossa.

I know that this love of ours will

0: karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen.

0: ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Kolari Kulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
4: Karjalainen Syke.

Norjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista. Arvet jäi myös myönneistä noista, lapsi taisin olla itse kunnan.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rock Kornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rock Kornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli, ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerjoen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 73 syksyn sävelkisoissa mittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Bändin Somerjoki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Bändin sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi, Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinäjoen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivä vuonna 1966 ja viimeiseksi livevedoksi pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, tai katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performansesta enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen.

Kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin The Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beatle Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop-hittivedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: levyjä. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lyle Richie ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lyonissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin oi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin miljoonasateen marraskuusta tuli

hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kestokäsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen miljoonasateilta ohuelti syyskuun aiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembö, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esitynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiin siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen Syke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
7: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan. Ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees, I Wanna Be Free. Tämä The Monkeeshan teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees-jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenenä tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Juhana von Hertzien ja et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockornia-jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Mann, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Mann ja kappale nimeltä Grasshopper eli Heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

rakastuis mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

maassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askelin.

0: Lähdettiin Pohjolaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston. Tällaisia merkittäviä hetkiä. Muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy, keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään. Mutta ensisijaisesti kuitenkin jytää ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille, ainakin itselle, tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän piirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään Jytää ja Iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla iskelmällä nyt parin kappaleen verran. Laila Kinnusta, Vieno Kekkosta, voiko oikeastaan soittaa koskaan liikaa? Jos multa kysytään, niin ei missään nimessä. Pitääkin ehkä joskus tehdä Laila Kinnunen spesiaali. Näitä ideoita tulee jatkuvasti. Täytyy laittaa ylös ja myöskin laittaa toteutukseen. Mutta seuraava on hieman uudempaa, mutta aika vanhaa kuitenkin. Mutta tämä on kyllä ehtää jytämusiikkia. Nyt tuli semmoinen fiilis, että täytyy saada lahkeet heilumaan niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.

Raju meno. Kristian ja Mielikummitus -yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tää kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytä musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhtyeen nimeltä Kummitus, heidän kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa. Sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säästi Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanottaisiin, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000:ssa ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toru niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosiaan Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö niin vuodelta 1980. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Saarelan Mikko tosiaan teki näitä sanotuksia Eppu Normaalissa. Ja täytyy sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarelallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osu, niin herran jestas kun osu. Tämä Puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua, ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuria on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin, ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahden mehe band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä, sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan Neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia ja kuunnellaan tällaista musaa, vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tuollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteissa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannelta, mutta itse olin ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sit lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No, sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Appa-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tämä oli tietenkin Levi and the Leavings, Yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tämä soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tämä tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamadot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan jöstä niitä freeseimpiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilta, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä noi ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, ja sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävellys ja sovitus. Taattua Gösta ja Levi and the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää -lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmä omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: What if I never run into you?

some company.

map.